0: Vijesti.
1: Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
2: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
1: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
2: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
4: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih šizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kamena, a ravan stari išo. Ćaća i ti, sestra ja,

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Teheran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Bloch određen je istražni zatvor. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojnih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žarbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, govore Dražen Gazda, odvjetnik osumnjičenog i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, 7. noć za redom američke snage nastavljaju sa gađanjem ciljeva u Iranu. Ti napadi imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Razeji, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u okviru rekonstrukcije vlade. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sata na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o finalu.
4: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 10. Zašto, Gospodine, stojiš daleko? Zašto se skrivaš u dane tjeskobe? Obijesni bezbožnik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi. Bezbožnik se pohlepom hvali, lakomac psuje i Gospodina prezire. U svojoj obijesti govori, ne, istrage nema, ta ni Boga nema. I u tome sva mu je misao. Usta su mu puna kletve, lukavstva i prijevare. Pod jezikom njegovim muka i nesreća. Potajno ubija nevina, očima siromaha vreba. Ali ti vidiš, gledaš jad i nevolju, u ruci je mjeriš. Siromah se tebi, Bože, predaje. U Bogu ti si pomoć. Psalam 10.1 je od najsnažnijih biblijskih tekstova o prividnoj Božjoj šutnji pred nepravdom. Ne počinje pobožnom formulom, nego prigovorom. Zašto, Gospodine, stojiš daleko? To je iskustvo dragocjeno za svakoga ko danas prolazi kroz neku krizu, gubitak ili nepravdu. Vjera ne traži da tjeskobu prešutimo. Vidimo kako psalmist svoju frustraciju pretvara u molitvu i baš tako ostaje u odnosu s Bogom. A završetak psalma pokazuje da čovjek koji nema više nikoga ima Boga, koji sav jad i nevolju u ruci mjeri. To znači da vidi svaku bol i nepravdu. Psalam, s druge strane, ima i snažnu društvenu poruku. Upozorava da nepravda ne počinje kršenjem zakona, nego uvjerenjem bezbožnog čovjeka da ga nitko ne gleda, da ga nitko ne vidi. I obratno, psalam nam govori da je društvo zdravo onoliko koliko štiti siromaha, nevinog i nemoćnog. Mjera pravednosti neke zajednice uvijek je sudbina njezinih najslabijih članova.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 18. srpnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice nevere. Na sjevernom Jadranu potkraj dana i sutra ponegdje udari bure 35 do 40 čvorova. Stanje. Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s hladnom frontom. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice jugo-jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura 10 do 20 čvorova, more 1 do 2, samo ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće je jako grmljavinsko nevrime, drugdje pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu slaba do pojačana bura. More malo, samo ponegdje umjereno valovito. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovinom i grmljavinom, moguće i jako grmljavinsko nemjerenje. Drugdje pretežno vedro.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
2: Ljeto na Radio Puli.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na pješaka na autocesti A1 između čvorova Zadar Istok i Zadar Centar u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru Mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62 tisuće eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26 tisuća eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
0: Unatoč primirju, u sedmom noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
10: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
10: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
0: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
1: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište Dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom angolsko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
3: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game kojim je obišao svijet.
11: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke, također umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćanu.
3: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
11: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
3: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kakvo je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
12: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska, opširnija najava je u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme u Dalmaciji, pretežno sunčano. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I pripremio Dameo Ramić Kovačić.
13: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
14: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
13: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
14: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine, činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
13: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
15: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji finalist umaškog turnira,

0: je slavio protiv Romana Andresa Buručage, argentinskog igrača, bilo je 6-4, 6-2 u oscilatornom meču. Merida je bio uspješni nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumhur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Adam Pavlasek i Patrik Riko.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Parko Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
4: Oglasi.

0: 7.29, evo malo smo se rashladili prije jedno sat vremena, da onako kompariramo, baš smo onako, teplo je, sve ste razumjeli odmah u rano jutro, nakupila se zapravo ta vrućina i ta vlaga i ta sparina, evo Matija je štruka Maju, nabavio drugu, polako je došao k sebi i k meni.
1: Između svakog javljanja ćemo se presvući.
0: Imamo cooler break, svako javljanje imamo cooler break. Kao što je sad popularno na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu koji dolazi kraju, ide prema kraju, a svakako malo ćemo kasnije, ali ostale su te dvije utakmice za broncu i za zlato. Toni Teković u režiji, on je frišak isto, preko stakla se lipo isto ohladija. Nikola Milat je odabrao glazbu, Valter i Matija su s vama. A što reći, evo, nekako kuha, izgleda da će danas negdje i pasti ta kiša, ne znamo, u toku večeri, u toku noći. Kad tako zakuha, on jednostavno negdje mora puknut, pa čućemo to kasnije oko 8 sati 30 minuta, no sad možemo reći da je stvarno, evo, 70% vlage već u ovo rano vrijeme, možemo tako reći, 27 celzijevih stupnjeva, tako da kizna kako ste pasali noć, neki nisu baš dobro, tako da čada rečemo. Matija, čada za reći za ovo, za Bruno Marsa još tih 30 sekundi, pa imamo...
1: Ne pričaš s Marsom,
0: ti više voliš sneakers. Dobro, I Just Might, Bruno Mars, zadnji taktovi, ono ima malo reklamnih blokova, čujemo se uskoro.

Handmade Istria ovog ljeta organizira 13 čak događanja na nekim od najljepših lokacija u Istri s ciljem povezivanja autora, očuvanje tradicije, promocije domaće proizvodnje. Od početka srpnja pa sve do kraja kolovoza, evo, znači to je u tijeku, posjetitelji će imati priliku upoznati umjetnike, obrtnike i kreativce koji svojim rukama svakodnevno stvaraju jedinstvene proizvode, čuvaju gotovo zaboravljene tehnike. A posebno se evo zauzima projekt Verudela Authentic 100% Handcraft, dakle svakog četvrtka od 19 do 22 sata u Verudela Avenue, gdje će gosti moći upoznati stvaratelje, razgovarati s njima i iz prve ruke saznati kako nastaju radovi. Znači, održat će se i program u sklopu folklornih večeri u Zenith Gardenu na Punta Verudeli, to je zabilježeno za 2. kolovoza od 19 sati do 22. A Handmade Istria ove godine gostuje i 20. srpnja na Trgu Slobode u Umagu, evo da nije samo u Puli, dok će 25. srpnja u Domu hrvatskih branitelja u Puli biti održan tradicionalni ljetni Handmade butik. A na svim događajima sudjeluju izlagači iz različitih dijelova Hrvatske, a najveći broj dolazi upravo iz Istre. Među njima su keramičari, slikari, kipari, dizajneri, proizvođači prirodne kozmetike, tradicijskih suvenira, nakita, tekstila, drvenih proizvoda, meda, likera i brojnih drugih autorskih proizvoda. Pohodite, pohodite ljudi moji.

Idemo dalje s programom, a niz programa zapravo sljedećeg tjedna. Malo ćemo se zaustaviti tamo gdje su naši boškarini i sve oko boškarini. Svakako možete pretpostaviti, riječ je o Kanfanaru. Približava se Kanfanarska Jakovlja, jedna od najvećih istarskih tradicionalnih fešti. Održat će se naravno u subotu 25. Ali postoji ta riječ i ta sintagma ususret Jakovlje i smutri istarskih volova. Organizatori pripremaju brojne programe i događaje u cijelom tjednu uoči te najpoznatije manifestacije u općini Istarskog vola i Fuži. Tako da već od ponedjeljka 20. srpnja kreće Šetimana od Jakovlje, koju će otvoriti fotografska izložba Tragovima boškarina u Kanfanarskoj galeriji Malenica, a u utorak 21. na prostoru Parka Istarskog vola držat će se predstava Lip je život samo ontar kad se prez straha žrtvuje, inspirirana stihovima poznatog hrvatskog akademika i književnika Mate Balote. A u srijedu u novootvorenom edukacijskom prezentacijskom centru Marić Point u Putinima uslijedit će zanimljivo predavanje i okrugli stol na temu autohtone pasmine Istre, koja je njihova uloga dana i pogled u budućnost, kada će se između ostaloga predstaviti i novi projekt Azarija, cesta autohtonih pasmina Istre. Četvrtak je rezerviran za najmlađe. U Parku Istarskog vola u 21 sat krenut će projekcija filma Cats in the Museum, koji je sinkroniziran na hrvatski jezik. A petak također donosi nize zanimljivih događaja, od susreta generacija NK Kanfanar do već tradicionalnog pub kviza Boškarin, a ove godine i zanimljive radionice izrade keramike koje će se održati u pizzeriji Mama, isto tako u Putinima. E sad, za sudjelovanje na pub kvizu i radionici izrade keramike potrebno se prijaviti na e-mail info@visitkanfanar.hr, a u pub kvizu sudjelovati mogu ekipe s najviše do 6 članova, a prilikom prijave potrebno je navesti i naziv ekipe. Sudjelovanje u ovom zabavnom kvizu je besplatno, a najuspješnije ekipe očekuju i nagrade sponzora. Tako da za svakog po nešto, naravno za radionicu izrade keramike prijave su također obvezne zbog ograničenog broja polaznika. Domaćin događaja pobrinut će se za prigodnu gastro ponudu, tako da razveselit će se polaznike koji očekuju 2,5 sata zabave na radionici tijekom koje će se izrađivati uporabni predmeti u obliku boškarina. Evo, to je nekako spiritus movens. Cijena sudjelovanja je 25 eura po osobi, što je uključen sav privrobor i materijal za radionicu te pice i kokteli, tako da je sasvim pristojno. A naravno, došli smo do glavnog dijela programa. Održat će se u subotu 25. srpnja s tradicionalnom biciklijadom. Bit će tu i sveta misa s sajmom istarskih i lokalnih proizvoda i suvenira, te smotrom istarskih volova kao vrhuncem fešte. Nakon toga slijedi izbor najljepših, najtežih i najposlušnijih boškarina. Večernji program donosi zabavu uz koncert Željka Bebeka. Tako da sve informacije, dodatne informacije o programima i Jakovlje mogu se saznati na internet stranicama općine Kanfanar na kanfanar.hr ili putem e-maila, možete ih isto pitati info@visitkanfanar.hr.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio Kalendar.
1: Eko nas.
2: Radio Kalendar, 8 sati, svi znate što sad slijedi. Sad slijedi onaj pregled što se događalo u našoj... Če je bilo
1: ovo? Upio sam slušalicom u mikrofon, kako sam namještavao stolicu. To će isto biti...
2: Bar je pokazao da niti jedan dio tijela nije tu sudjelovao. Dakle, slušalica u mikrofon.
1: Da. A inšoma, namještavaš stolicu i evo, to će ući u analiz.
2: Bitno da nije kosa od Matanovića.
1: Definitivno.
2: Bila između...
1: Forši malo, ali to ulazi isto tako u Radio Kalendar. Prosti što sam te prekinuo.
2: Ne, sve okej. Okay. Evo, jednog dana će neki novi klinci na Radio Kalendaru čitati kako je 18. srpnja 2026. Valterova slušalica pogodila Valterov mikrofon.
1: I sudac je išao gledat VAR.
2: I to je napisao Marcello Bonje.
1: Definitivno.
2: No, dobro, Istarsko povijesno društvo, hvala, hvala, hvala za vaš divan rad, vašu divnu arhivu koju mi koristimo kako bi se mogli prisjetiti što se sve događalo na današnji dan kroz povijest u našoj okolini. A krećemo u 1918. kada je Kronake di Pola ed Elistria pišu: jučer na večer i ujutro zrakoplovi talijanske marine i snažne vojne eskadrile aviona za bombardiranje uspješno su gađali vojne objekte na Mornaričkom trgu i utrošili 8 tona bombi. Uspješno. Svaka čast.
1: Baš to. Idemo u 1929. i to precizno u Trviž. Istarski list piše: ovih dana izvršena je po našim kućama i po seoskim ulicama instalacija električnog svjetla. Po selu osvjetlit će 14 svijeća Zrenj. Nekoji smo ove godine gojili svilene čahurice, takozvane galete, sada ih prodajemo po 14 do 17 lira za kilogram.
2: A 1930. Izvoli. Onomatopeja je.
1: Da, da.
2: 1930. pjesma živog naroda. I puklo je silno polje, svuda razvaline. Sunce se smije s neba, a dva se učenjaka pravdaju nad razvalinama. Prvi veli: to je latinska zemlja. Kopajte, moj gospodine, to kamenje i svud ćete naći tragove rimske dobe, svuda latinske natpise na drevnim pločama. Onaj se drugi učenjak podsmjehuje i uvjerava stranac tuđinca da je to njemačka zemlja. I šire se njihovi: ma signore, aber mein Herr. A sitna zelena travica raste po kamenju, bujnov korov cvate divlje cvijeće. Malo podalje poleglo bijelo stado. Pastir mu na fruli prebire tu galjivu pjesmu, a u njoj nema ništa latinskoga, ni zere teutonskoga. Odzivlje mu se pastirica, širi se popjevka: da sam ruža ja bih znala, ja bih znala gdje bi cvala, a hrvatska pjesma živog naroda ori se nad razvalinama, nad mrtvim slavom, donosi nam Zlatko Dalić iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ne, Istra piše, pardon.
1: Časopis Istra. Hvala ti, Matija, na ovoj inspiraciji.
2: Ne, hvala Istri.
1: Hvala Istri. 1939. Ovako počinje, u Istarskom glasu je pisalo: možda znate, upitnik, kratko je, ovo je kratko, da je 1099. godine hrvatska župa Barban u Južnoj Istri sklopila ugovor o paši sa gradom Pulom i da je barbansku župu potpisao taj ugovor ni manje ni više nego župan Pribislav. Aha.
2: Da, samo da ga zbog tog potpisa nisu pribislavili poslije na križ.
1: Baš.
2: Bomže, 1970. glas Istre, prijavljen je 21 film, od toga 14 u Areni. Uh-huh. Dakle, logično je zaključiti da ih je 7 bilo na Karolini.
1: No? Negdje da, na Karolini sustav.
2: Za ovogodišnji festival prijavljen je 21 film, od kojih će samo 14 biti prikazano u Areni. Kao što već poznato, festival će biti otvoren filmom Bitka na Neretvi, koji će biti prikazan, jasno, izvan konkurencije.
1: Izvan konkurencije. To su evo fakti koji su se dogodili. 1970. Ne znam zašto nam je stala muzika odjednom tiho. Kako si spomenuo 14 filmova, samo nam je ovako u šotofondu nestalo. A, evo je, dole stigla. Evo, i to će isto biti zabilježeno za današnji dan. Kako sam ja lupio slušalicom u mikrofon i nakon nekoliko trenutaka je nestala glazba. Kizna, čudni su radijski putevi. A idemo na zadnju vijest i to u 1980. godinu u glasu Istre je pisalo: evo, pazi ovaj uvod, žminci troše.
2: Jasno.
1: Gle, i to povlaka putujući. S područja Žminstine oko 1000 zaposlenih, njih 600 dnevno putuje do radnog mjesta izvan područja rovinjske općine. Kada se tome pribroje i učenici koji svaki dan pohađaju škole izvan općine, samo se za prijevoz godišnje plaća više od 10 milijuna dinara. Na ovu činjenicu ukazuje delegat Žminjštine Milan Damjanić na posljednjoj sjednici vijeća mjesnih zajednica Skupštine općine Rovinj, a ovo navodi na zaključak da je primarno pitanje stanovnika Žminjštine izgradnja privrednih proizvodnih kapaciteta na tom području kako bi se Žminjština spasila od raslojavanja. Znači, pisalo je u Glasu Istre.
2: I posljednje vijest, 1980. i još jednom da se podsjetimo što nam je sve dala Arinka Šegando. 1980. Glas Istre je pisao o novom singlu Tingle Tangla. Nakon sudjelovanja na Splitskom festivalu zabavnih melodija, gdje su nastupili na večeri šansona, grupa Tingle Tangle ovih dana očekuje izlazak svoje četvrte male ploče na kojoj se nalaze skladbe Moj dida Berekin i Sivi sokole. Obje kompozicije skladala je Arinka Šegando.
1: Tako je, Glas Istre. Ćao Arinka. Hvala. Hvala Istarskom povijesnom društvu, Società Storica Istriana na vrijednim informacijama, a mi ćemo malo zasvirati. Radio Kalendar.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: L'été sur le radio Pula.

Weekend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: za vrijeme.
1: Točni smo 8 sati 30 minuta, Igor Lisac s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Eto, što reći, evo, osjećamo da kuha, onako da se sprema, možda negdje će puknuti, onako bimo rekli, neke nevere se možda i najavljuju. Što kažu vaši podaci?
2: A da, vrijeme dosta danas će biti, a i sutra, pod utjecajem frontalnih poremeća koji će se približavati ili čak prelaziti preko naših krajeva. Ti frontalni poremeći su povezani s ciklonom čije središte se smjestilo istočno od skandinavskog poluotoka, te oni dolaze na jako nestabilnu atmosferu. Tako da zbog toga očekujemo danas i sutra dosta promjenjivo vrijeme sa mogućim nestabilnostima na cijelom području. Dobro, no što se tiče trenutnog stanja, evo, pretežno je vedro, tek ponegdje istočno uz više oblaka. Što se tiče vjetra puše slab vjetar različitih smjerova, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 21, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 59%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 19, Učka poklon 22, Pazin 23, Boljun 25, Opatija, Labin, Svetinčena 26, Krka, aerodrom Sveti Ivana Pučini, Cres, Vodnjan, Crikvenica, Rovinj 27, Mali Lošinj, Pore, Rab, Rijeka, Vransko jezero na Cres 28, te Senj na 29 celzijevih stupnjeva. Danas, ko što smo rekli, očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, no nestabilno. Na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi, i to osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slab i umjeren jugozapadni, te sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer ponegdje i bura. More će biti većinom malo, mjestimice umjereno valovito. Najvišu dnevnu temperaturu očekujemo nešto nižu sada nego jučer, konačno smo u padu, temperatura pa od 30 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u nedjelju dosta slično vrijeme suboti, ali sa više sunčanih razdoblja, tako da i dalje nestabilno, mjestimice s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba i umjerena bura koja će na večer još jačati, a poslije podne ponegdje prolazno sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Temperatura zraka i dalje blago pada. Preksutra u ponedjeljak slično vrijeme kao u nedjelju će se produljiti na ponedjeljak, tako da očekujemo promjenjivo oblačno, mjestimice je moguća kiša, ali to uglavnom u prvom dijelu dana ponedjeljka. Puhat će bura, južno od Istre moguće i jaka, a temperature zraka još uvijek u blagom padu. Ostalih dana možemo samo kratko spomenuti da temperature blago padaju do četvrtka ili petka.
1: Eto, znači ipak mora negdje malo popustiti, svaki taj napon ne može toliko ni atmosfera izdržati tako visoke temperature i sparinu, tako da evo sigurno uz mene prvoga okrako izvještavam i razgovaram s vama i naši slušatelji, pa i svi koji ne slušaju jedva čekaju zapravo malo da se laška to vrijeme, bimo rekao.
2: Da, tako i mi isto u Rijeci čekamo da konačno padne jedna prava kiša, nas dosta dugo već zaobilazi.
1: Jasno. Dobro, Igore, hvala za sad, čujemo se kasnije, za koji sat, za sada, evo, toliko i do slušanja.
2: Evo, hvala vama i do slušanja još.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim glavnim prometnim pravcima u smjeru mora, a usporenije se vozi u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Kolone se stvaraju na naplatama Lučko i Trakošćan u smjeru mora, a vožnja uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 u Otriću, te na više dionica Jadranske magistrale. U uvjetima povećane gustoće prometa molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Korčula u oba smjera. Ostale linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

Kratko da se javimo, s obzirom da imamo dosta i marketinških programa, odnosno najava i vezano za hak i sve, dok spremamo i vijesti. Evo, samo ovako, postoji veliki interes građana jer su popunjeni svi termini za besplatne fibroscan preglede, uskoro i novi termini. Fibroscan pregledi naravno u općoj bolnici Pula te ispostavama istarskih domova zdravlja u Pazinu, Umagu i Labinu u potpunosti su popunjeni, izvijestili su iz opće bolnice Pula. Dakle, veliki interes građana u suradnji s partnerima priprema otvaranje novih termina za besplatne preglede, a o novim datumima i načinu rezervacije javnosti će biti pravovremeno obaviještena, poručuju iz bolnice. Zahvalili su se iz opće bolnice Pula građanima na velikom odazivu te medijima na dosadašnjoj podršci i informiranju javnosti. Tako da, evo, strpljenja svakako i siguran sam da će svi zapravo onda biti i zadovoljni sa pruženim uslugama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održani dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Nekako znamo staviti servisne informacije onako na kraju, ali sad je on malo jača servisna informacija, onako i važna s obzirom na promet i turističku sezonu i ono što nas zapravo i očekuje u prometu. Treba dati informaciju da prva 4 km Istarskog ipsilona od tunela Učka prema Matuljima bit će pušteno u promet unutar 10 dana, a krajem kolovoza bit će gotov i vijadukt Limska Draga. Početkom iduće godine, tijekom prvog kvartala, tih 10,5 km autoceste od tunela Učka, uključujući i čvor Matulji, kojim će se Istarski ipsilon spojiti na nacionalnu mrežu autocesta, bit će završen i pušten u promet. Evo, najavio je ministar Butković. Citiramo, početkom sljedeće godine, nadamo se u veljači, vjerujemo da će završiti se i preostalih 6 km, uključujući i 1,2 km dugačak vijadukt Mirna i spojit sa HAC-om u Matuljima. Evo, rekao je glavni izvršni direktor Bina Istre, Dario Silić. Tako da, evo, jedna ovako, siguran sam, važna informacija za sve vozače i profesionalne i ne. Nekako najava danas aktualnosti u znaku kazališta i predstava za ljubitelje, dakle, dramske umjetnosti. Ove godine kazališno ljeto na Kaštelu priredilo je dvije hit predstave uz puno smijeha i razbibrige. Urnebesna komedija Kerekeš teatra Pokopaj me nježno gostuje upravo sutra večer u 21 sat na Pulskom Kaštelu, a Žene na rubu su već igrali, koja je oduševila pulsku publiku, uglavnom žensku publiku. Tako da Pokopaj me nježno, dakle sutra igraju Jan Kerekeš, Ljubo Kerekeš, Draško Zidar, Goran Koši, Peđa Gvozdić, Miljo Pavelko. Tako da, evo, to je jednostavna, vrlo, vrlo popularna predstava u stilu Kerekeš teatra, gdje se bavi zapravo deficitiranim zanimanjem, grobarima, gdje, evo, na sve načine ograničeni asistent Mišak. Na javni natječaj za posao grobara su se javili Meho Puzić, Izmet Haljimi i Robert Fotić i gluhonijemi Miljenko Pavelić, i pripreme za sprovod mogu početi. Pokojnik je dobrovoljac, dakle, sama činjenica da je ovakav plot zapravo pokazuje interes. A interes ne treba previše ovoga apostrofirati, jer poznati glumac i pedagog Zijah Sokolović predstavit će se u sklopu Ulisisovog ljeta dvije predstave. Nakon, evo, jučerašnje Lijevo-desno glumac, večeras je na rasporedu Glumac i glumac i glumac, njegova već kultna predstava. On je naš jedan od najistaknutijih izvođača s ovog područja, koji je ostvario i zavidnu karijeru u Europi. Tako da njegova monodrama Glumac i glumac i glumac je kultna predstava, premijerno izvedena još 1978. godine, a svakako od tada je osim njega igralo još 19 glumaca na 5 jezika u 25 zemalja. Dakle, Brod iz Fažane kreće u 20 sati. A kad smo kod kazališta, još jedna, moramo spomenuti naše Istarsko narodno kazalište. Nakon uspješnih izvedbi u samom teatru, predstava Tjesna zemlja, nastala prema istoimenom romanu Mate Balote u režiji Marina Blaževića, gostuje u ponedjeljak 20. srpnja u 8 sati 30 minuta u Starom Raklju ispred crkve Svete Agnije. A ova izvedba ima posebno simbolično značenje, jer se predstava prvi put izvodi upravo u Raklju, u rodnom mjestu Mije Mirkovića, odnosno akronima umjetničkog imena Mate Balote, i prostor u kojem je smješten najveći dio radnje njegova znamenitog romana. Autentični ambijent Starog Raklja postaje prirodna scenografija Balotine priče, vraćajući književne likove i njihove sudbine na suvremeni kazališni doživljaj Balotina svijeta, u kojem se isprepliču drama, pokret, glazba i filmske projekcije, a u središtu predstave nalaze se priče običnih ljudi, njihov težak odnos sa zemljom, prirodom i sudbinom, ispričane kroz snažne glumačke i plesne slike uz glazbu Vivaldijevih 4-godišnjih doba. Kuste u blizini Raklja, preporučam. A svakako za kraj, djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno vrijeme, naročito u Gorju, gdje su mogući jači grmljavinski pljuskovi. U noći izoliranih nevrina može biti i na moru, a puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, kasno na večer zapuhat će umjerena bura. Jutarnje temperature zraka od 15 do 25, a dnevne vrijednosti penju se između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: litru dostavu pive jer nemaju više.
1: Ali Škoti.
0: Dakle, koliko moraš popiti da popiješ cijeli Boston?
1: Cijeli Boston. Znači imali smo bostonsku čajanku albume. Imamo i bostonsku pivovaru, ali s time da Škotska nije na svjetskom.
0: Kako ne?
1: Je bila.
0: Da, u grupi sa Brazil, Haiti, Škotska.
1: Vidiš, i to sam ovoga smetno suma, vidiš, zabija sam toliko ekipa.
0: McWalter.
1: Ali ne, toliko je ekipa bilo da više nisam ni znao ko je u kojoj grupi, ko gdje igra, kad je i šta. Vremenska zona, ovo mi je najčudnije zapravo svjetsko prvenstvo zbog svih tih faktora.
0: Imali smo onaj čuvanu proslavu Norvežana kad veslaju, jesi vidio? I onda su Norvežani našli na tribini jednog jedinog lika koji ne vesla. Svaku utakmicu on stoji mirno, ne mirno, ljut. Baš je ljut onako, našli su ga, intervjuirali i onda je onako jedno 10 minuta objašnjavao kako je to glupo, jer da Vikinzi nisu veslali preko oceana, nego su jedrili. To je ono što se kaže, you must be fun at parties.
1: Da, baš to. A još jedna stvar me zanima, sutra je finale, ne znam, tvoje mišljenje me zanima. Sutra je finale i žele na poluvremenu napraviti kao što je Super Bowl, da bude neki show.
0: Da.
1: Sve si rekao.
0: Čuvene ove pauze za hidrataciju u klimatiziranim stadionima zatvorenim.
1: Isto.
0: Ja se nadam da neće tako brzo se vratiti tamo prvenstvo.
1: Ja isto.
0: A mislim da hoće. Može čuti moju teoriju zavjere. Uh-huh. Teorija zavjere Matije Ljube, sad treba neka onako X-Files muzika.
1: Može. Imaš neku X-Files, Toni, nemaš.
0: Znači, FIFA ima pravilo da se svjetsko prvenstvo mijenja po konfederacijama,
1: da,
0: kontinentima. Jedino u Australiji nije bilo. Ali, slušajte sada svi. Prošlo je bilo Katar.
1: Da.
0: Riješili su Aziju. Ovo je bilo Sjeverna Amerika, riješili su njih. Sljedeće se igra.
1: Ili?
0: Ne, ili. Sljedeće se igra Španjolska, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina i Peru ili Chile. Ne znam, ispravite me.
1: Dobro.
0: Dakle, tu imamo Afriku, Europu, Južnu Ameriku. Tri od jednog su riješili. Onda su ponudili Aziji i Oceaniji i odabrali su Saudijsku Arabiju, jednu vrlo azijsku ovako,
1: da,
0: zemlju. I koja je konfederacija sljedeća na redu?
1: Opet Američka, opet Sjeverna.
0: Sjeverna Amerika. Osim Sjeverne Amerike, koja, znači, može dobiti Jamajka, neće. Kuba nema šanse. Kanada, mislim, opet, da su se opametili.
1: Da, i to je znači za nekih 8 do 12 godina.
0: Ukoliko Amerika bude postojala onda.
1: Da, pošto sigurno.
0: Sad ide ovaj midterm izbori.
1: Elections.
0: I već jučer je počeo puhati.
1: Da.
0: Da su namješteni. On sad zna da će se namjestiti.
1: Da. Ne, sve je vrlo, vrlo ne nogometno, ne sportski vezano za ovo svjetsko prvenstvo.
0: Sad otvorim portal i gle što mi dođe.
1: Da pročitam?
0: Pročitaj.
1: I nećemo uspomenuti.
0: Objavljeno danas u 7:17.
1: Trump, želimo još jedno svjetsko prvenstvo u nogometu, ali bez Kanade i Meksika.
0: Evo, ono što i mi rekao, želimo još jedno svjetsko prvenstvo u Americi bez Trumpa. Pa da se nekako dogovorimo u sredini da se nađemo.
1: A možda i bez Infantina.
0: Zašto? Divan je.
1: Divan je, udoban je.
0: Da.
1: Divan.
0: Infantilno.
1: Infantilan je.
0: Ne moguće. Znači, mislim da je Sepp Blatter je bio onako, imate na Netflixu jako lijepi dokumentarac, koliko je bio taj čovjek
1: korumpiran
0: i pokvaren. Onda je došao ovaj koji je cijeli taj sustav tako usavršio da ga više nije niti sram skrivati, nego javno. Da.
1: Ajmo za kraj ove naše lijepe seanse, baš onako namjerno sad nogometno. Prognoze tvoje, večeras za 3. mjesto u 11 sati po hrvatskom vremenu, srednjoeuropskom vremenu, igraju Francuska i Engleska, sutra je finale u 21 sat po hrvatskom vremenu.
0: Repriza 100-godišnjeg rata je danas.
1: Doslovno.
0: Znači, ne znaš kome se manje da igrati tu utakmicu.
1: Da, sigurno, jer im je toliko ego povrijeđen na kolektivnoj istoj razini. I sutra, naravno, finale Argentina-Španjolska, isto jako, jako zanimljivo. Evo, kao prvo, moje pitanje tebi, prognoza sportska, ali jesi li vidio onu smiješnu situaciju gdje Messi 2007. godine njeguje i pere malog Jamala u bebu Jamala u nekoj improviziranoj kadici?
0: Da, ja mislim da je to kao u knjigama o Harry Potteru, proročanstvo, da samo Jamal može zaustaviti Messija kako samo Harry Potter može Voldemorta. Uputa za naše slušatelje, ako danas gledate Englesku i Francusku, pošto im se ne da igrat,
1: da,

Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se u 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.

Govorili smo o svjetskom nogometnom prvenstvu, malo ćemo skrenuti i staviti nekako u prvi plan i drugi sport, pogotovo mlade sportašice. Naime, hrvatska ženska U17, odbojkaška reprezentacija, prošlog je ljeta osvojila 5. mjesto na europskom prvenstvu na Kosovu, te time izborila plasman na svjetsko koje će se od 6. do 16. kolovoza održati u Čileu. Dakle, 24 reprezentacije, 4 grupe, nakon čega će uslijediti nokaut faza i dvoboj za plasmana. Ja izdržati tako naporan ritam, biti će potrebna i fizička sprema, čega je i svjesna hrvatska izbornica Svetlana Ilić, te je svoj stručni stožer uključila i renomiranog kondicijskog trenera Peru Kuterovca, koji je evo zadužen za punjenje baterija kod igračica tijekom 4 tjedna priprema u Mariboru. Ono što želimo reći, da... Evo, svakako tu je isto tako se javila i Lana Drviš, dakle, isto tako u stručnom stožeru. Dobra je stvar da nije toplo kao kod nas u Puli i da se ne topimo u dvorani, malo fali more, ali su se pomirili s tim. Dakle, Lana Drviš je u pripremnoj utakmici bila starterica, odigrala je 3 seta na poziciji primača pucača. U početnom sastavu bila je srednja blokerica Petar Došen, Porečanka, koja je prošle sezone brani boje Pule, dok kasnije u igru je ušla i libero Lucija Vrtačić, koja skupa s Lanom igra za Bijeli vrh. Cijela ta priča, zapravo čestitke zapravo našim djevojkama, znači 3 istarske odbojkašice su ušle u znači u reprezentaciju do 17 godina, tako da miksanjem tih igračica i traženje zapravo optimalne forme za svjetsko prvenstvo je pravi pun pogodak, tako da konačni, da tako kažemo, konačno rješenje da vidimo u kakvom i su, da tako kažemo, kakvi su formi naše odbojkašice, dobile su zapravo snimke sa utakmicama Brazila i nemaju previše sličnosti sa njihovom seniorskom reprezentacijom, tako da su te igrače, još igračice nisu izgrađene, tako da nisu ni one, govori izbornica, ali najzahtjevniji susret trebao bi biti onaj protiv Poljske, koji je aktualni europski prvak, dakle u njihovom godištu, u našem godištu, kako kaže, dok su protiv Japanke, koje su niže od njih, puno toga će ovisi o tome kako će se prilagoditi njihovu brzinu i kakvu igru. Tako da, evo, puno sreće našim U17 odbojkašicama. Nekako je uvijek tako kada si U17, U18 pa do U21 u svakom sportu, i onako nekakva najteža granica i prekretnica kada ideš iz tog juniorskog prema seniorskom i da tako kažemo uzrastu profesionalizma, taj neki iskorak je najteži za proći, što za individualnog igrača, to što ili igračicu u ovom slučaju, to i za kolektiv reprezentacije, koji onda za koju godinu bi trebali evo spremiti se možda i za olimpijadu ili za velika druga sportska natjecanja poput europskog ili svjetskog prvenstva. Tako da osim našim naravno odbojkašicama, koji su 3 naše reprezentativke, igraju za našu reprezentaciju, dakle sretno njima i našoj reprezentaciji.

0: Malo o sportu, malo o zdravlju. Danas na Hidrobazi u Puli održat će se dermatološki pregledi u sklopu inicijative DEMA, moramo to spomenuti, zaštiti se i uživaj na suncu. Evo, malo da...
1: Dermatološki.
0: Znači, svi građani koji žele baviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno, bez prijave. Znači, podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati Valentina Saint-Georges, doktorica liječnica, uz nju Bernarda Mišanović-Marković, Zorica Đorđević-Brlek i Ana Starić. Dakle, sve doktorice koje će građanima biti na raspolaganju za savjeti o zaštiti od sunca i njene kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju, akademikinja Mirna Šitum, je istaknula da nikad nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati. To evo, znamo, treba se mazati faktorima te dakle, s faktorom od 30 do 50 plus, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Evo, tako to onako u suštini. Od 2011. godine više od 21.600 ljudi su sudjelovalo u inicijativi Zaštiti se i uživaj na suncu, a u prethodna dva izdanja inicijative zabilježen je rast broja ljudi koji su dermatolozi uputili na daljnje preglede. Potaknut tim rezultatima, DM ove godine besplatne preglede organizira u najvećem broju gradova, te sada, evo, do sada te poziva sve građane da se uključe u tu inicijativu.

Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Da li znaš
1: ki?
0: Kamo se nalazi najdulja plaža na Jadranu?
1: Mm.
0: 13 km.
1: 13 čak.
0: Gdje se nalazi?
1: Hm. U Istri ne sigurno.
0: Hint.
1: Daj.
0: Da li znaš pjesmu Ma nema Švajcarska, ni Australija? Dakle, ta pjesma.
1: Ne znam. Ne mogu povezati.
0: Iz Crne Gore.
1: A, vidiš.
0: Crnogorski ljetni hit i sami taj hint nam kaže da se najdulja plaža nalazi
1: u Crnoj Gori. 13 čak.
0: 13 km duga, točnije nalazi se u Ulcinju i The New York Times ju je ove godine svrstio u najpopularnije turističke destinacije, što znači da će uskoro biti čep tamo i da se neće moći do te plaže, kao i uvijek kad nešto otkrijete,
1: da,
0: moramo to začepiti.
1: A možda već sad, kako nismo zadovoljni s turizmom, možda je zato.
0: Pa sam danas onako ugorčen.
1: Jesi, da, osjeti se, toksičan se.
0: Kažu da na Velika plaža se zove, vrlo kreativno, stane čak 150.000 kupača. Pješčana je. I taj pjesak je navodno bogat mineralima, pa naravno da su odmah izmislili podatak i da je ljekovita.
1: Ali jedno s drugim ide sve to skupa.
0: Od grada udaljena samo 5 km, tako da ne morate niti auto, možete i pješke. A neke od aktivnosti koje na njoj prakticiraju ljudi je kitesurfing, odbojka, tenis, čak i rukomet na pjesku.
1: Ajde.
0: E sad me zanima rukomet na pjesku, ako u rukometu moraš onako udariti loptom u pod.
1: Da, možda i nemaju to.
0: Da, ali kako ćeš mu onda uzeti?
1: Kako ćeš, Bavu. Onda igraju ko graničara, ono, ko dođe prvi, da, ne znam, moramo istražiti pravila rukometa na pjesku, koji odajak na pjesku je isto dobar sport. Sigur,
0: da bi inač nekog pješčanog rukometaša pa da,
1: da
0: ga ugostimo.
1: Definitivno.
0: Nogomet na pjesku, rukomet na pjesku, odbojka na pjesku.
1: Da, i pjesak u pjesku.
0: Pjesak u pjesku.
1: Nešto, ne znam još, nešto sigurno je još na pjesku. Izmislit će te, možda je neki tenis, ne znam.
0: Trump na pjesku.
1: Trump na pjesku. Eto, to je zanimljiv sport. Da. Dobro, evo, znači treba otkriti tu, rekli smo, veliku plažu, to je velika,
0: velika plaža,
1: velika plaža 13 km, fun fact, Crna Gora, ljekoviti pjesak, pa evo, hvala ti.
0: To znači da je plaža cestovnim putem od Kaštanjera do Volture.
1: Eto, izračunao si već to.
0: Da.
1: Pa nije to malo, da, da, 150 milijardi ljudi.
0: Ha, još je aerodrom između. Možda plaža ima svoj aerodrom.
1: Možda, možda ima, možda plaža ima svoju plažu.
0: Kako bi rekao moj prijatelj Matija Grželj, airport drum.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: U Valbandonu je obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske Bak Istra. Osnovana je upravo u Valbandonu 27. srpnja 1991. odakle je krenula na svoje prve zadaće u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Sudionici su odali počast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe, te istaknuli njihov doprinos u stvaranju i obrani zemlje. Ispred crkve Blaženog Miroslava Bulešića služena je sveta misa, nakon čega je kod spomen obilježja istarskim specijalcima održano svečano postrojavanje pripadnika jedinice BAK i prigodan program. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: U mozaiku doprinosa specijalne policije u prvim danima obrane domovine, u svim bitkama, u svim operacijama oslobađanja Hrvatske. I valja podsjetiti na činjenicu da je naš domovinski rat bio specifičan i u tome što je hrvatska policija, a na poseban način specijalna policija, bila prva koja je preuzela udar velikosrpske agresije od Josipa Jovića, prve žrtve Domovinskog rata, naših ubijenih 12 redarstvenika u Borovu selu, našeg Franka Lisice u Zadarskom zaleđu i svih naših poginulih specijalaca tijekom Domovinskog rata. I zajedno ste sa hrvatskom vojskom, sa našim gardijskim brigadama, svim postrojbama Hrvatske vojske, činili tu oružanu silu koja je donijela hrvatskom narodu slobodu.
1: Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskoga prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniža i zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Uvala Blaz ovoga je vikenda domaćin 16. regate Barbanske rivijere i morske trke na prstenac. Na manifestaciji organizacije Diličarskog kluba Delfin iz Pule okupit će se jedriličari iz Hrvatske inozemstva, koji će jedriti prema pravilima Hrvatskog jedriličarskog saveza. Morska trka na prstenac inačica je pak Barbanske trke na prstenac, u kojoj umjesto konja natjecatelji veslaju gumenjacima, dok njihov član posade kopljem pokušava pogoditi prstenac. Regata počinje u 11 sati, a morska trka na prstenac u 18.30. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno, a na dijelovima područja moguća je kiša i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće sjeverozapadnjak, navečer ponegdje i bura. More će biti malo mjestimice, umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: E sad, zašto smo mi između ostalog posebni? Ovoga, zaključili su mnogi da smo specijalni, nas dvojica, a sad ću reći zašto smo i posebni. Jer sva radija svijeta imaju top 5, top 10, 15, 20 pa do 100. Okrugle brojke. Mi imamo top 12. Zašto 12?
2: Zašto?
1: Jer je u paketu 12 jaja i za svaku pjesmu si morate jedno jaje poist. Jaja su puna proteina, dakle mi mislimo i na vaš duh, puštamo dobru muziku, i na vaše tijelo.
2: Bravo.
1: Da možete pojest 12 jaja 12.
2: Do podne.
1: Što je zdravo po ovim vrućinama.
2: Tako je.
1: A u top 12 smo ušli sa jednim momkom koji je dugo, dugo na našoj top listi i reda hit za hitom, to je Damir Kedžo i pjesma Neke druge.
2: Tako je.

Slušali smo Damira Kedžu, a sad slušamo Luku Nižetića i pjesmu Refule na 11. mjestu naše top 12 liste u točno 11 sati i 11 minuta. Pa sve se posložilo.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Ni pet, ni šest.
4: Top 12.

0: Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Zoma auf Radio Pula.
2: Ni pet, ni šest.
3: Top 12.

0: Najsretniji sam čovjek na svijetu, pjeva Marko Tolja u ovom hitu, u ovom broju, ali moram mu reći da on nije najsretniji čovjek na svijetu, jer svi znamo da je najsretniji čovjek na svijetu Walter Roša subotom u 6 ujutro kad me vidi kako se valjam na bicikli s Kaštanjera.
1: Doslovno, bicikla te valja.
0: Da.
1: Jako sam tada sretan, moram priznat.
0: Kad uhvatim zeleni val.
1: Pa se valaš.
0: Pa zajašem taj val.
1: Da. Kako si to dokučio?
0: Vidio sam ti lice danas.
1: Lice.
0: Ozario si se.
1: Ozario sam se. Da. Sam bio...
0: Znači, dvije stvari su svjetlile. Temperatura zraka na zgradi Croatia osiguranja i tvoje lice.
1: Da.
0: Tvoj osmijeh.
1: Da. Čak moj osmijeh malo više.
0: I na osmijehu sam ti vidio koliko je sati.
1: Koliko je temperatura.
0: Da.
1: Vidiš ti. A ča, nakon njega ki?
0: A nakon tebe... Jer
1: ne
0: me
1: mene.
0: Voliš,
1: nakon Tolje.
0: Klapa Rišpet.
1: Rišpet. Sinoć su u Raklju bili, su bili oni. U Raklju, zapalili su baklje u uvali.
0: Da li je istina ono što kruži kuolarima gradom, a to je pitanje za Tonija Tekovića, da je ova godina zadnja kad je bila klapa Rišpet na Usidri se za Rišpet. Da će drugi... Tako su rekli, jer mislim kao ne da se održava taj događaj, već da će druge godine biti neka druga klapa.
1: Će zaklapat nešto
0: Usidri
1: drugo.
0: Se za...
1: nešto drugo.
0: Thompsona.
1: Da, bila bi to jako zanimljivo, da. Dobro, Matija, jel me voliš ka ja tebe?
0: Poslušajmo.

0: Martin, Kosovec i pjesma Mjesec na dlanu. A kad smo kod mjeseca na dlanu, odnosno mjeseca kao nebeskog tijela, ja ću podijeliti sa našim slušateljima i sa Tonim Tekovićem jednu činjenicu koju sam ujutro u 6:30 rekao Valteru, s obzirom da sam ja enciklopedija nebitnog znanja, kako mi jedan pot rekao brat. Pazi, Toni, Australija je skoro 600 km šira od mjeseca. Bi reka kad to? A?
1: Aha.
0: Da ćeš prije s bicikletom z jednog kraja Australije na drugi, ne obrnuto, prije ćeš mjesec s jednog kraja na drugi nego Australiju. Eko na.
1: Ma vidiš ti. A ti govoriš u to i u no.
0: Da.
1: Ma, sad.
0: Tako da,
1: the land down under, dark side of the Australian.
0: Da, i znaš šta je još šire od mjeseca? Razvuč platu od prvog do prvog, kad smo kod mjeseca već.
1: Plaću?
0: To je, da.
1: Da, da.
0: Šta sam rekao, platu?
1: Da.
0: Jer ostao sam na onom jugo.
1: Ma nisam mislio da si
0: na jugo 45 sam ostao. Plaću.
1: Da, ja sam mislio da si gladan, bo ti treba plata neka.
0: Ma, to sam mislio.
1: Mesna.
0: A ne, ne, mislio sam razvuč platu mesnu od prvog do prvog.
1: Aha, ali sirovo meso.
0: Ne, ne. Onako, plata. Red sira, red prošuta.
1: Idemo na PP.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.
0: Ali čak više, ali onda, volim, da. Da, jer više volim kad mi je sira na plati nego manje tih suhomesnatih.
1: A da.
0: M budem žedan
1: da.
0: Od njih. M, ok, ima ih fenomenalnih, ali nekako sam više tip od sira.
1: Mm-hmm. A šta više voliš, irski whisky ili fast food irski?
0: Belfast food.
1: Belfast food. A.
0: Još jedan fun fact. Prekjučer je na potjeri bio pjevač Belfast Food.
1: Gledao sam.
0: Jesi gledao?
1: Da.
0: E, odlično.
1: Dobar je bio.
0: Da.
1: Sretne ulice, Šporki stari grad je referenca glavna, ali sad sam izgubio nakon... Na kojoj listi? Toni, šapni nam u slušalice, znači Belfast Food, Sretne ulice, kaže... Third.
0: Treće mjesto, bro. Kaže, evo, kaže, dakle... Belfast Food će danas morati igrati s Englezima i Francuzima za ovo treće mjesto.
1: Definitivno.
0: Da.
1: Poslušajmo.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: 11.46, Igor Lisac ponovno s nama, dobar dan.
3: Dobar dan i vama još jednom i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Evo, što kažu vaši podaci, jutros smo se čuli, bilo onako malo friškije, ali sad je evo skoro sunce u zenitu, ali očekuje se negdje da će neka kiša biti.
3: A da, nije se puno toga jutro promijenilo, tako da očekamo kišu više, kao što smo rekli jutro, nekako osobiti uglavnom u drugom dijelu dana i u noći, s približavanjem tih frontalnih poremećaja koje dolaze sa sjevera, ali trenutno evo nad područjem je pretežno vedro i dalje, kao što je bilo jutro, sada u unutrašnjosti i višim predjelima s malo više oblaka, puše slab vjetar različitih smjerova, more je malo valovito, tako da što se tiče trenutnog stanja nije se puno toga promijenilo od jutro. Temperatura zraka u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala te sada u blagom padu, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 11 sati na preostalim postajama, Učka Poklon 26, Porer Sveti Ivana Pučnik 28, Opatija Lanišće 29, Crikvenica Mali Lošinj Cres 30, Pazin, Krka, aerodrom Labin, Svetvin, Čenat, Vodnjan 31, Rab, Rijeka, Senj, Vransko jezero na Cresu, Boljun 32 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, nekako slični dani su pred nama, danas, nedjelja i ponedjeljak, tako da će svi dani biti promjenjivo i oblačni sa sunčanim razdobljima, no nestabilni, evo, tako da danas i na dijelovima područja očekujemo kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, ali kao što smo rekli, uglavnom u drugom dijelu dana i u noći. Puhač slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, a danas na večer ponegdje i bura. A more će biti većinom malo mjestimica, moguće umjereno valovito. Sutra u nedjelju slično, suboti promjenjivo oblačna nedjelja sa sunčanim razdobljima, tako da se i dalje očekuju nestabilni vremenski uvjeti, mjestimice s kišom te moguće i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slaba i umjerena bura koja će na večer još dodatno jačati, a poslije podne ponegdje i prolazno će zapuhati sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito. Krajem dana također uz vjetar u jačanju. Temperatura zraka blago pada. Preksutra u ponedjeljak, znači rekao, dosta slično vrijeme, vremenu danas i u nedjelju, tako da promjenjivo oblačno, mjestimice je moguća kiša, ali to uglavnom nekako koncentrirano u prvom dijelu dana ponedjeljka. Puhat će bura, južno od Istre moguće i jaka bura, a temperature zraka još uvijek u blagom padu. Od ostalih dana, evo neko najznačajnije je ta promjena s temperaturama, pa možemo reći da temperature padaju do četvrtka, odnosno petka.
2: Da, evo to smo rekli jutros, malo strpljenja još, mora negdje, evo kako smo rekli, puknuti, tako da još malo strpljenja, ove vrućine će isto tako splasnuti, mora po zakonu fizike. Hvala gospodin Igor, ugodan nastavak vikenda, do nekog sljedećeg susreta, do slušanja.
3: Hvala i vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
1: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim glavnim cestovnim pravcima u smjeru juga, a na pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Kolone se stvaraju pred naplatama Lučko i Trakošćan u smjeru juga, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 u Otriću, te na Krčkom mostu u oba smjera. Zastoji su također mogući i u zonama ostalih naplata, te na prilazima, odmorištima, tunelima i turističkim središtima. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: pitao sam te isto krena.
1: Došli smo do broja 1.
2: Da.
1: Da. Vidiš ti. Nakon vremenske prognoze. Tako da, na broj 1 Meri, pjesma Meri, Jakov Juzinović, sve popularniji Jakov. Slažeš li se?
2: Mislim da je već i prešao, titulu popularnog, sad da. Već viralan.
1: Viralan je.
2: Da.
1: Viralan je. Dobro, evo, poslušajmo U miru, prvo mjesto, top 12. Nakon toga samo su ostali zapravo pozdravi i poruke, odjave. Dalje.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Ovdje ćemo samo malo zašutiti. Naime, evo, došli smo do kraja našeg subotnjeg susreta. Pjesma se zove Istarski rok, grupa Tingle Tangle. Znalo se da nakon nas subotom ide Šjura Špija, ići će i danas, in memoriam. Na taj način želimo zaključiti ovaj današnji subotnji susret, tako da sva naša pažnja, sva naša zahvala i emocije obitelji Blašković, zahvalit se Arinki što je postojala. Ja bih rekao samo to što se mene tiče, Matija.
2: Ništa za dodati, lijepo rešeno.
1: Mene osobno Šjura Špija je puno utjecala. Kao mladi dečko, roditelji su mi govorili, slušaj Šjuru Špiju, čitaj kolumne Drage Orlića i Lacoste, uz glazbu Francijevu i slično, kao na mnoge, siguran sam, koji gravitiraju Puli i Istri. Arinka Šegando uz Francija su zapravo jako, jako utjecali na nas. Hvala svima na jutrošnjem programu, hvala Toniju Tekoviću za tonskim pultom, glazbu je birao Nikola Milat, hvala ti, Matija.
2: Hvala, Valter.
1: I čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Stanje je vrlo ozbiljno, poručio je s izvanredne konferencije za novinare resorni ministar David Vlajčić.
2: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: U Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski sa 116 rođenih i 81 umrlim. Ukrajina je rano jutros izvela više napada bespilotnim letjelicama na mete u Rusiji. Pogođeno je naftno skladište u Moskovskoj regiji, ali i logistički centar internetskog trgovca u regiji oko 500 km južno od Moskve. Poginulo je 7 radnika, objavile su tamošnje vlasti. Više od 800 šumskih požara i dalje gori u Kanadi, oko 200 ih je pod nadzorom. Zemljom se širi dim koji je prešao granicu i zagadio i američke gradove. Američki predsjednik Trump optužio je Kanadu za namjerni nemar jer ne održava šume, te se svake godine ponavlja isto. To Sjedinjene Države stoji milijarde dolara, tvrdi Trump, i najavljuje da će zbog toga povećati carine sjevernim susjedima. Onečišćen zrak stvara probleme i stanovnicima New Yorka i Chicaga, u kojem je slično bilo i prije 3 godine.
3: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
4: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
1: Jubilarni 10. vaterpolo turnir na Zarečkom krovu održava se danas na Zarečkom krovu u Pazinu. Događanje u organizaciji Centra za mlade Alarm Pazin uključuje cjelodnevni sportsko-zabavni program, vaterpolo skokove u more, natjecanje u žabicama i glazbeni dio. Njime se, kažu organizatori, nastavlja promicati vrijedno zajedništva, volontiranja, aktivnog života i odgovornog odnosa prema prirodi, zbog čega je tijekom godina postalo jedno od najprepoznatljivijih ljetnih događanja u Pazinu. A u Žminju Zlatka Kaštela večeras će biti prikazana predstava Mate Balote, Život je lip, samo ontar kad se pred straha žrtvuje, autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote, rezultat je koprodukcije teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žminj. Glume Robert Raponja, Lara Živoli-Čagaj i Masimo Brajković. Početak je u 20 sati. Vrijeme do kraja dana, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno, a na dijelovima područja moguća je kiša, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slab sjeverozapadnjak, navečer ponegdje i bura. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Penzići, ča bite, ča veselo.
6: Da!
5: Ala, gremo!
7: Penzička se pjesma ori. Come on everybody! Penzići! Penzići!

0: Da, oni su pomagali.
1: E, šta da kažem. Bom, ajde, ljudi, moramo paziti na sve moguće stvari. Stalno puni džurnali su tih krađa od tih penzića.
0: Fait attention!
1: A, majko,
0: to je na francuski, znate.
1: Bom.
0: Ovo, fait attention.
1: Slušaj, penzići, jeste li znali da jedan penzioner, kod nas u Hrvatskoj, koji ima, na primjer, milijar i 800 eura penzije, to su ovi gore. On spada u korisnika zakonom određene najniže mirovine. On spada u zakon određene najniže mirovine.
0: Da.
1: Zapamti to, Belmoreto. A onaj koji ima 400 eura penzije,
0: 400?
1: On je zakonski najniža moguća mirovina. On je korisnik.
0: Da.
1: Zakonski. Ja sam kapila nakon što sam 10 puta pročitala.
0: No, kapitom kad sam.
1: Ja sam 10 puta to pročitala. Znači, tu su razlike. Razumiješ? U statu. Razliku. U status.
0: Status.
1: Da. Ovaj tu sam i da rošan što ima status da je korisnik zakonom određene najniže mirovine, a mi drugi, ovi sa 400, mi smo određena zakonska najniža moguća mirovina. Ja sam pitala, ča je to?
0: Da.
1: I ne samo, anche in spagnolo sam pitala.
0: A da.
1: Che è eso? Che è eso? Nisam kapila, penzić ako ste vi kapili.
0: Da, kenga ste pisali.
1: Svaka vam čast.
0: Ovi estrafadore su ni, kako ste reći?
1: Ma da, to smo već rekli, šuti, molim te. Dobro, ja se nadam da i dalje naš premijer vodi brigu jer je bija reka da treba paziti na rast cijena i usluga za vrijeme turističke sezone. Da ne dođe, da se ne digne i da ne dođe do inflacije.
0: Dignut će se,
1: ja se nadam da on to pazi.
0: Sve se diže što je, znate onu pjesmu.
1: A šuti, molim te. Bomb.
0: Idemo.
1: Koliko imam još vremena?
0: Još malo, vrlo kratko.
1: Sam ti rekla da sam vidjela da u Kini su uveli policijote robote.
0: Opa,
1: a?
0: Kako funkcionava?
1: Ništa novo.
0: Meni to izgleda simpatično.
1: Policijot te robot
0: da,
1: te zaustavi
0: da. Kaže,
1: i kaže kod njega nema mile lale.
0: Aha.
1: Nema ono da će ti oprostiti, da će ti shvatiti, da ćeš mu objasniti, da ćeš ga podmititi.
0: Da, nema šanse.
1: Da, nego on samo tr roboti policijoti.
0: On je registrirao i to je to. I
1: da.
0: To je gotovo.
1: Gotova što?
0: Kao će gotova emisija šira.
1: Ma nije moguće.
0: Da,
1: ma šta reći gotova? Bo slušaj, ja sam gledala prognozu za sutra. Aha. Da obavještim Penzića ako slučajno nisu.
0: Tako.
1: I kod mene piše da će biti oluja.
0: Sutra?
1: Da.
0: Ozbiljno.
1: Šta kažeš ti na to?
0: Ujo.
1: Ja bih volila malo da padne danas malo.
0: Da, ali ne oluja.
1: Ne oluja, ne. Prošli put, kad je bilo? Prošli mjesec.
0: Ono lome stabla.
1: Tako su rekli da će biti oluja i onda su me zafrknuli, znaš?
0: Da.
1: Kako? Jer sam sve brzo moje cvijeće, šterase sam stavila unutra da mi ne bi pokvarilo vjetar i to. I ništa nije bilo.
0: Ništa.
1: I čekam ja to oluju cijeli dan, cijelu noć. Ništa.
0: Niste mogli je zvati.
1: Ma, goditom, deka gar.
0: Oluja,
1: ma ne, nego sam rekla ove meteorologi malo neka se poprave malo, da nam ne pričaju. Allora, insomma.
0: Oluja.
1: Carissimi naši slušaoci, moram, ove će me poterati sada kao neku staru stracu, ja to znam.
0: Da.
1: Pa onda ću vas lipo pozdraviti. Vaša Štija i...
0: Belmoreto, ciao!
2: Slušali ste posljednju emisiju Šjore Špije emitiranu prošle subote. To je i naše posljednje s Bogom i velika hvala Arinki Šegando, koja nas je zauvijek napustila u nedjelju 12. srpnja. Autorici emisije koja će trajno ostati u sjećanju brojnih generacija naših slušatelja. Zabavljala ih je svojim dosjetkama ispričanim prepoznatljivim humorom i puležanskim izričajem. Hvala ti, Arinka. U ime djelatnika Radio Pule izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali.

0: Κρυστάρι Λίτς.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoj ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Summer on Radio Pula.
3: I ja

Weekend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Galaxia, el postín. Izvolite, gospođa.

Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

13 je sati, 11 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan i naravno dobrodošli u program Radio Pule. Dobro vam subotnje poslije podne, naravno, i dobrodošli u sportsku emisiju Stereo Sport subotom, sve to na valovima Radio Pule. Naravno i ove subote pripremili smo vam bogat pregled najvažnijih sportskih događaja, aktualnosti i priča koje su obilježile protekle dane. Govorit ćemo o nogometu i svemu što se događa na svjetskoj sceni, osvrnuti se na svjetsko prvenstvo, analizirati najzanimljivije utakmice, rezultate i očekivanja. Naravno, posebnu pozornost posvetit ćemo i ženskom nogometu danas, koji iz godine u godinu privlači sve više gledatelja i potvrđuje svoju kvalitetu, a donijet ćemo i pregled najvažnijih događaja iz domaćih i međunarodnih natjecanja. Naravno, neće nedostajati ni tenisa, pratimo ATP turniru u Umagu, izdvajamo najzanimljivije dvoboje, rezultate, najave završnice, a upravo danas će se održati i ta finalna večer na ovogodišnjem ATP turniru. Stoga evo moj poziv, budite s nama u sljedećih sat vremena, jer vas očekuje mnogo sporta, dobrih priča, puno dobre glazbe, analiza i najvažnijih informacija iz svijeta sporta. Počinje sport na Radio Puli, a ja samo se nadam da ste dobro, da nas pratite u velikom broju. Vrijeme je, kažu, sparno, teško, ali u svakom slučaju uz naš program vjerujem da će biti puno, puno lakše kako vama, tako nama. Još da se predstavimo, Danijele Pernić je naš tonski realizator, moje ime je Danijel Sponca i bit ću vaš domaćin sve do 19 sati.

rekoh, vrijeme je svakako idealno za biti na nekoj od prekrasnih plaža u Istarskoj županiji, ali svakako ima evo puno vas koji trenutno odmaraju, a drugi rade, čiste, vjerojatno u pitanju je smjena turista, a ima i onih koji uživaju u hladovini Gorskog kotara, pa posebno pozdravljam jednu ekipu i Dejana i Katarinu i Gogu i Vanju i Andreja, u svakom slučaju blago njima, neko mora raditi, neko se odmara, ali šta je tu je. U svakom slučaju, ono najvažnije, budite sa nama i zasigurno nećete požaliti.

Da, pjesma se zove Nevrijeme, on je Adi Šoše, međutim i svakako i naši meteorolozi najavljuju prilično promjenjivo vrijeme. U Istri će danas naime biti djelomice sunčano, vruće i nestabilno, a lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti ponajprije u gorju, inače tijekom noći izolirani neverini mogući su i na moru, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, dok će kasno navečer zapuhati umjerena bura, najviša dnevna temperatura krećat će se između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod je za riječku regiju koji obuhvaća Istru izdao žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi, jak vjetar, obilnija kiša i tuča, a na sjevernom Jadranu očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja uz mogućnost neverina. Idemo baciti pogled i na temperature zraka trenutno u Istri, temperature koje se kreću između 30 i 32, Umag, Medulin 30, Krk, Pula 31, te Labin i Poreč 32 stupnja.

Kao i svake subote, naravno i danas, na samom početku našeg druženja dajemo vam one korisne i servisne informacije po pitanju vremena, po pitanju prometa, ali naravno najavljujemo sva ona silna događanja koja se i tijekom ovog vikenda događaju ne samo u Puli, nego i na cijelom Istarskom poluotoku. Što se tiče još prometa, evo da kažemo da je promet pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimično dakle mokrih kolnika, upozoravamo vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Što se tiče Istarskog ipsilona, vozi se usporen između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke, a što se pak tiče Krčkog mosta, kolona u smjeru otoka između čvora Križišće i Omišlja, a u smjeru evo kopna od Njivice, u svakom slučaju budite svakako oprezni.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Špet, vjerujem da svi vi koji ste sinoći bili u Raklju, da ste uživali, dakle, 10. godina nastupa klape Rišpet u Raklju, dakle, obilježena je onako na najbolji mogući način, klapa Rišpet, Night Express i brojna publika, bila je to jedna prekrasna, gotovo jedinstvena romantična večer u samoj uvali u Raklju. A mi idemo dalje sa još nekim korisnim informacijama za vas. Naime, radi smanjenja broja prometnih nesreća, posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol, noćas, odnosno u noći sa subote na nedjelju od 20 sati pa sve do 4 sata ujutro na području Istre provest će se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. Napominjemo da su u 6 mjeseci ove godine na području Istre evidentirane 804 prometne nesreće, od kojih 8 s poginulim osobama, 319 s ozlijeđenim osobama i 477 s materijalnom štetom. Dakle, vozači pod utjecajem alkohola u 6 mjeseci prozrokovali su 122 prometne nesreće. Dakle, pripazite na posljedice alkoholne večeri, jer mamurluk je podjednako opasan za vozača kao i alkohol. Stoga još jedan put kažem, pripazite, jer znanstvenici su dokazali da svi simptomi mamurluka, glavo bolja mučnina, izraženi podražaj negativno utječu na vožnju, a prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život. Stoga usvojite doista ove korisne savjete kako bi nadolazeće dane uistinu proveli u miru. Dakle, svakako puno, puno opreza kada vozite, kada ste za upravljačem.

A prije nego što otvorimo ovu sportsku stranicu, ovu našu današnju sportsku priču, imamo još dvije, tri najave kratke za vas. Prva se odnosi na veliki koncert grupe Zabranjeno pušenje večeras u Istarskom narodnom kazalištu. Međutim, imajte u vidu, rasprodan je taj koncert. Zatim večeras će zanimljivo, ukoliko to vremenske prilike budu dozvolile, bit će zanimljivo i u Vinskom parku gdje nastupa Minea, a zanimljivo je i u Svetom Petru šumi. Naime, više od 25 izlagača, OPG-ova, obrta i domaćih radinosti te poznatih kobasićara s područja Istre i šire okupio je dvodnevni ljetni noćni sajam s klobasicom u EU koji je u Svetom Petru šumi otvoren u petak navečer, dakle sinoć u svom jubilarnom petom izdanju. Što se tiče današnjeg programa, dakle subotnji program uz prijepodnevno predstavljanje tradicionalne istarske pučke igre pljočkanje nastavlja se u 19 sati kada će Viktor Prenc predstaviti više od 100 godina staru makinjaču, tradicionalni stroj za vršidbu pšenice koji je vlastitim trudom restaurirao i stavio u funkciju, a posjetitelji će ponovno imati priliku sudjelovati u pripremi tradicionalne istarske tjestenine. Svoje znanje podijelit će i dvije vrijedne mještanke, Elena Lovrećić-Zgrablić, autorica poznatog brenda Mića Kužinića, demonstrirat će pripremu tradicionalnih istarskih kroštula, a Ivana Dajičić, vlasnica obrta. Petru u šumi. To je bila zapravo i posljednja vijest što se tiče ovih korisnih informacija i najava, a naravno sada nastavljamo sa dobrom glazbom i okrećemo dakle onu sportsku stranicu, govorit ćemo o svjetskom nogometnom prvenstvu, govorit ćemo o ženskom nogometu, govorit ćemo o novom partnerstvu nogometnog kluba Uljanik. U svakom slučaju, naravno, budite i dalje s nama sve do 15 sati, a zatim ponovno od 17 pa sve do 19.

0: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: A mi se svakako moramo osvrnuti i na sport i na nogomet i na sve ono što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu, jer kao što vjerujem znate, svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je do samog vrhunca. Nakon više od mjesec dana vrhunskog nogometa, iznenađenja i dramatičnih završnica, evo poznata su imena reprezentacija koje će se boriti za naslov svjetskog prvaka. Argentina i Španjolska izborile su veliko finale i ostaje još samo posljednji korak do nogometne besmrtnosti, dakle sve to sutra navečer s početkom u 21 sat. Naravno, hoće li Argentina obraniti svjetski naslov ili će Španjolska ponovno zasjesti na nogometni tron, doznaćemo sutra navečer, kao što ćemo večeras doznati i onu reprezentaciju svjetskoj nogometnoj smotri. Inače, Didier Deschamps posjeti francusku reprezentaciju, temu utakmice za treće mjesto nije tek odrađivanje posla, želi se oprostiti pobjedom i staviti točku na 14-godišnju karijeru na klupi trikolora. Bila bi mu to treća medalja na svjetskim prvenstvima nakon zlatne i srebrne, a je li mogao napraviti više, ostaće velika tema, jer kad vodiš naciju sa takvim igračkim resursima, jedno osvojeno zlato na velikim natjecanjima i nije tako puno. Europsku krunu nikad nije imao, no titula svjetskog prvaka uvijek će njegovo ime držati na pijedestalu trenerske, a pogotovo izborničke scene. Sa druge strane, Thomas Tuchel trpi žestoke kritike, cijeli engleski nogomet kupa se u žalopojkama nakon što su još jednom shvatili da im nešto nedostaje. Međutim, sportaši kad izađu na teren uvijek žele pobijediti. Francuska vjerojatno bolje stoji, ali naravno ishod je teško predvidjeti. A inače, kada govorimo o tim susretima za treće mjesto, te utakmice mnogima djeluju teško i suvišno, pogotovo u prvim satima nakon polufinalnog poraza kod razočaranja i kad razočaranje udara do neba, a igračima evo se ne da misliti o nogometu, a kamoli o malom finalu, ali zapravo to je tradicija koja traje od 1934. godine i drugog svjetskog prvenstva u Italiji. Naravno, kao i uvijek, naš vrijedan Dameo Ramić Kovačić najavio večerašnji i sutrašnji susret, pa idemo ga poslušati.
1: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
2: Favorit je u svakom slučaju Francuska, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto, koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja.
1: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
2: Bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
1: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.

0: 13 sati 53 minute, mi nastavljamo našu današnju nogometnu priču. Naravno, što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva, nešto više o tome bit će govora nakon 17 sati, ali idemo sada u idućih 5-6 minuta predstaviti jednu sjajnu nogometnu priču ovdje u Puli. Naime, prije nekoliko dana u Puli je predstavljena jedna prekrasna međunarodna suradnja koju, evo, nadamo se da će imati i prekrasan scenarij. Dakle, govorimo o suradnji nogometnog kluba Uljanik i, dakle, i agencije iz Engleske, odnosno radi se o jednom sportsko-partnerskom odnosu s agencijom iz Engleske koja je odlučila ući u klub i zapravo biti dio brodograditelja. Naravno, da ne bi ja previše govorio o tome, nazvali smo predsjednika NK Uljanika, gospodina Tonija Draguzeta, kako bi čuli sve one najvažnije informacije po tom pitanju. Toni, ako se čujemo, dobro dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, Daniele, dobar dan, poštovanje tebi i svim slušateljima Radio Pule.
0: Evo, hvala vam puno što ste izdvojili ovih par minuta za naš program i za naše slušatelje. Govorimo o toj prekrasnoj nogometnoj priči, o početku jednog novog poglavlja, ako možemo reći, vašeg kluba. Pa idemo zapravo slušateljima Radio Pule, Toni, objasniti o čemu se konkretno radi i kako je zapravo uopće i došlo do tog prvog kontakta između NK Uljanika i obitelji Knapa.
1: Ovako, mi smo već dva, tri mjeseca smo u nekim pregovorima, oni su prošli 6 mjeseci, NK Uljanik imao jednu izvrsnu priču, borili smo se za ulazak u prvu HNL i oni su gledali malo klubove po koje bi investirali po Hrvatskoj i prepoznali su nas kao potentnu momčad, jako mladu, to njih se sviđalo. Oni preko svoje agencije ulažu jako u mlade igrače i vrlo kratkom roku, mjesec i pol dana smo se mi uspjeli sve dogovoriti, tako da u srijedu smo potpisali jedan ugovor na 4 godine koji će zasigurno promijeniti tijek što se tiče NK Uljanika i sve djece koji su NK Uljanika i njihove buduće karijere.
0: Svakako, kad govorimo o obitelji Red Knap, znamo o kakvoj se nogometnoj obitelji radi. Što je zapravo po vama i presudilo da upravo Uljanik postane njihov partner u Hrvatskoj i koliko su, ajmo tako reći, presudili, odnosno trajali pregovori, što je bilo ključno da se ta suradnja realizira?
1: Pa mislim da je entuzijazam, mladost, transparentnost samog kluba što se tiče financije svega i mislim da i pozicija samog grada Pule i odnos sa NK Istrom koji traje 2 godine, sad smo potpisali novi ugovor koji je isto jako bitan. Mi smo danas svi uzbuđeni jer je jučer Benjamin Pajković odigrao 26 minuta za NK Istru, danas je otišao s njima isto Udine, tako da mislim da radimo dobar posao, da stože radi dobar posao zajedno sa Igorom, sa Matikom i sa svima, Blačija, tajnika, našeg Aljoše, svi zajedno i imamo tu neku sinergiju. Mislim da su oni to prepoznali i sa njihovom pričom, sa njihovom iskustvom i naravno u dogledno vrijeme i financijama, mislim da će Uljanik krenuti nekim malo dužom plovidbom u nekim drugim vodama. Tako da, mislim da...
0: Samo dajte, Toni.
1: Ma gledaj, mislim da ćemo kroz 10-15 dana se pojačati isto sa Otoka sa jednim igračem. Evo, to je ekskluziva, to još nitko ne zna. Iz njihove premiershipa da pokažu oni koliko su ozbiljni i tako dalje. Doći će tada i glavni krivac za to, to je Harry Renka. I predstavit ćemo tog igrača. Tako da, bit će jako interesantno jesen u NK Uljaniku i u Puli, tako da, evo, veselimo se, svi smo, jedva čekamo, danas igramo protiv Orienta u 6:30 u Rijeci i oni su isto na utakmici. Unuk je oduševljen Pulom, bio je na 2 treninga, on je isto profesionalno igrao u premiershipu, radi ozljede je odustao, ali oduševljen je sa ozbiljnošću treniranja, ne može vjerovat, rekao da je ono, baš je onako, pun dojmova svega i ljudi i normalno naše Jadranske obale, mora, Pule, svega. Tako da, jedna lijepa priča. Sad naravno da treba puno, puno raditi, treba se puno toga posložiti, nije to jednostavno, tek smo počeli, trebamo se uklopiti, ali mislim da će biti dobro.
0: Da, i zasigurno da će između ostalog, možemo slobodno reći, i najveću korist imati mladi igrači, a kad govorimo o samoj viziji, odnosno o samom projektu, evo gospodine Draguzet, je li riječ o dugoročnom projektu ili tek prvom koraku prema većim planovima?
1: Mislim da je dugoročno. Ako smo potpisali ugovor na 4 godine sa produžetkom 4+4, mislim da je to dugoročno, nema forsiranja, nema ono, bez nekog velikog presinga, bez nekih velikih uvjeta, ja vrlo korektan odnos imamo i mislim da za sada da će to biti dugoročno i plodonosno.
0: Tako još da. Samo za kraj da vas upitam, samim time i ovim suradnjom automatski se i vjerujem ambicije mijenjaju, da ćete, hajmo tako to reći, pucati na visoko.
1: Ma dobro, gledajte. Ja mislim da imamo NK Istru tu u gradu, mislim da liga više je sasvim dovoljna za razvoj mladih igrača i da je to neka realnost i za sada mogu samo to reći, ništa drugo, i mislim da je to najrealnije i šta je jače NK Istra, svi ćemo biti jači i veseli i sretni, ono, mislim da ne treba se tu previše oko toga baviti, koji su ciljevi, bitno je da ako kroz godinu dvije uđemo u rang više, to bi bilo jako dobro, jer je to razvojna liga jako i potentnija od naše, ali mi ćemo već ove godine pokušati to ostvariti i vidjet ćete da odmah u početku imamo te ciljeve, stožer je ostao isti, stožerni igrači su ostali isti, tako da ovo nešto mladosti što je došlo, svi su obnobirani i mislim da ćemo već danas to pokazati protiv Orijenta da radimo dobru priču opet.
0: A da, i to je zapravo ono.
1: Htio bi još, izvinim Daniela, još jednu stvar reći. Svi koji su otišli iz Uljanika su otišli u više lige. Svi dečki koji su otišli, i to ne je velika čast, znači da smo napravili dobar posao, da je neko prepoznao taj rad. I mislim da je sad vrijeme da mi uđemo u tu ligu i da pokažemo isto tako i da dokažemo da u djeca u Istri imaju itekako mjesto u hrvatskom nogometu, da im damo šansu, da vide put kroz Uljanik, jer je to jako, jako bitno, a ono što je najbitnije je da oni žele, znači naš novi partner želi ulagati u omladinski pogon, u kadete juniore, da uđu u prvu HNL, i to je isto cilj, kroz 2-3 godine da se ojača taj omladinski pogon, da se napravi jaki stožer i da se od znači već od kadeta igra i uči djecu profesionalnom nogometu i življenju.
0: Da, jedna prekrasna nogometna priča koja nam dolazi iz sve rude. Za sada naravno sve izgleda obećavajuće. Ono što kažu i kolega novinari, teren je jedino mjerilo rezultata, pa valja biti svakako istrpljiv kako bi se uvjerili da je to ipak neka nova priča, ali temelji su tu i u ovom trenutku je to najvažnije. Gospodine Draguzet, hvala vam puno na javljanju. Naravno, želim vam puno uspjeha i puno sreće. Čućemo se naravno još ili sa vama ili sa sportskim direktorom ili sa trenerom do početka prvenstva, kada ćemo imati i više informacija i oko igrača i oko prilaznog roka, a naravno tu su i prijateljske utakmice, pa ona će već recimo dati jednu informaciju o tome, dakle, kako se diše u klubu i koje su mogućnosti momčadi u sljedećoj natjecateljskoj sezoni. Toni, hvala vam puno još jedan put.
1: Hvala vama, ugodan dan svima, poštovanje.
0: Poštovanje i srećan pozdrav.

0: smo čuli jednu prekrasnu nogometnu priču koja nam je stigla sa Verude, a danas imamo još jednu lijepu nogometnu priču, dakle samo pozitiva i dobro raspoloženje u našem današnjem glazbeno-sportskom druženju. Dakle, ako još niste znali, imamo i još jednu lijepu novu sportsku priču, jer Pula dobiva klub posvećen isključivo djevojčicama i ženskom nogometu. Dakle, ženski nogometni klub Arena Pula počet će raditi u oči natjecateljske sezone 2026-2027. U prvoj sezoni planirao kupiti više od 80 djevojčica i naravno uspostaviti sve natjecateljske selekcije od mlađe na najmlađih uzrasta do seniorske ekipe. Naravno, da ne bi ja previše govorio o tome, u programu Radio Pule srdačno pozdravljam predsjednika ženskog nogometnog kluba Arena, gospodina Nenada Glušicu. Nenada, ako se čujemo, evo možemo na ti, jel tako? Dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar vam dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, za početak, naravno, čestitke na osnivanju kluba. Riječ dvije o tome kako je uopće nastala ideja o pokretanju potpuno novog ženskog nogometnog kluba u Puli.
1: Pa, sam projekt je nastao kao odgovor na potrebu očuvanja kontinuiteta ženskog nogometa u Puli, pa te osiguranja nastavka sportskog razvoja djevojčica koje su do sada bile uključene u program ženskog nogometa NK Istra 1961. Klubu je u jednom trenutku jednostavno možda postalo možda ili preteško pratiti ambicije razvijenske ekipa iz godine u godinu, jer se kao profesionalni klub usmjereni više na razvoj i igrače za seniorsku ekipu. Mi nismo željeli da djevojčice eventualno ostanu bez mogućnosti treniranja ili da se zbog toga odustane od sporta. I zato smo sporazumno i u dogovoru sa nogometnim klubom Istra osnovali ženski nogometni klub Arena. Jednostavno kako bi sačuvali ono što je godinama stvarano unutar nogometnog kluba Istre i kako bi curama osigurali kontinuitet rada i razvoja kakav su imale do sada, a možda stvorili još i bolje uvjete za buduće generacije. Sama Istra 1961 u ovom trenutku puno pomaže logistički, infrastrukturno, financijski i svi zajedno smo mišljenja da je to najbolje rješenje za sve strane.
0: Da, Nenade, naravno, bio si trener u ženskom nogometnom klubu Istra 1961, bio si i u stručnom stožeru ženske hrvatske nogometne reprezentacije. Što te je osobno motiviralo, evo, da preuzmeš sada i ulogu predsjednika kluba?
1: Pa jednostavno ta ljubav koju cure iz godine u godinu pokazuju prema nogometu, mislim da je to jedna prava iskrena ljubav kako se možda čak niti ne može naći u muškom nogometu. Dečki su nam evo, jednostavno od najmanjih dana zagriženi i Messijima, Ronaldima i jednostavno kod cura je to čista jedna ljubav, emocija za nogometom, za igrom, za zabavom i ne privlače ih jednostavno isti motivi koji privlače dečke u nogometu.
0: Da, zapravo često se govori da je on nastavak jedne lijepe priče ženskog nogometa u Puli. Koliko vam je u ovom trenutku bilo važno da djevojke ne ostanu bez mogućnosti treniranja i natjecanja i koja je ona konkretna vizija vašeg novog kluba?
1: Pa vrlo nam je važno, zapravo podrška svih uključenih strana, recimo koje su grada Pule, Istarske županije, samo HNS-a, na sve strane, na kraju krajeva i nogometnog kluba Istra 1961. Tako je, jer su od samog početka i prije samog osnutka kluba prepoznali vrijednost i potencijal ovog projekta. Njihova podrška, povjerenje i spremnost na suradnju dali su važan doprinos stvaranju ženskog nogometnog kluba Arene i nama predstavljaju snažan temelj za daljnji razvoj ženskog nogometa u Puli i Istri. Mi smo praktički evo, u ovom trenutku jedini organizirani ženski nogometni klub u Istarskoj županiji i želimo stvoriti sustav koji će djevojčicama omogućiti razvoj od prvih koraka pa sve do seniorske ekipe bez potrebe da recimo zbog nogometa odlaze iz Pule, iz Istre, jer evo, do sad smo nažalost imali i takve slučajeve da jednostavno cure bi prerasle sredinu i morale nastaviti ili školovanje ili evo, nogometni put u sredinama izvan evo, našeg grada ili županije.
0: Da, Nenade, kakva je danas situacija sa ženskim nogometom u Puli i Istri? Dugi si niz godina u ženskom nogometu. Ima li dovoljno interesa, podrške i smatraš li da zapravo ženski nogomet u Hrvatskoj dobiva mjesto koje zaslužuje ili prostora za napredak još ima puno?
1: Pa ja bih rekao da napreduje, ali da prostora za napredak ima još stvarno jako puno. Mi već evo u prvoj sezoni očekujemo upis više od 80 djevojčica, kako ste i sami naveli. Jednostavno sve veći broj djevojčica počinje se uključivati u nogomet u najranijoj dobi. Na početcima to bude kroz muške klubove, kasnije su se dolazili nama u žensku sekciju. Tako da interes postoji i pokazuje da ovaj klub zapravo bio jako potreban. Evo, naš zadatak je sada opravdati to povjerenje, već omogućiti djevojčicama da od najranije dobi se priključe ženskom nogometnom klubu i evo, s nama krenu biti od prvih koraka do uspješnih nekih sportskih karijera ako bude eto, sreće i uspjeha.
0: Da, upravo tako, treba svakako napomenuti i Blaža Bugarina i Helenu Babiće koji su zapravo zajedno sa vama bili ti, ako smijem tako reći, inicijatori osnivanja ovog kluba. Međutim, evo kada gledamo u suštini cijelu ovu priču, koji su najveći po vama, po tebi, evo, izazovi koji vas očekuju već u prvoj sezoni rada i postoji li već onako postavljeni sportski ciljevi za seniorsku ekipu i mlađe uzraste?
1: Svakako da ne trebamo da zaobići ostale osnivače ovaj kluba, Blažu Bugarina i Helenu Babić. Mislim da mani njih niti kao mene ne treba nešto posebno predstavljati, da su to ljudi koji su već dugi niz godina uključeni u radove ženskih ekipa, ženskih i nacionalnih selekcija. Tako da evo, stvarno smo oformili jedan tim ljudi koji je stručan i spreman svoje iskustvo evo, prenijeti na rad novoosnovanog ženskog kluba. Pa naš prvi cilj je stabilizirati rad svih selekcija, od najmlađih djevojčica do seniorki. Želimo povećati broj članica, razvijati stručni kadar, uključiti možda i neke nove mlađe trenere u rad sa djevojčicama. Znamo da to nije običaj, odnosno da i dalje se na neki način možda u trenerskom ovom okruženju zaobilazi rad s djevojčicama, želimo i to promijeniti i nakon nekoliko godina postati, pa ne rekao bi, prepoznatljiv regionalni centar ženskog nogometa, ne samo pulski. Iz prakse već znamo da Istra ima talentirane djevojčice, mlade sportašice i želimo im jednostavno omogućiti da svoj puni potencijal razvijaju upravo ovdje kod kuće.
0: I evo, Nedane, još samo za kraj ovog razgovora, za kraj ove priče, po tebi, a kažem i ponovit ću još jedan put, evo, doista dugi niz godina si u ženskom nogometu, pa može li Pula u budućnosti ponovno postati jedno od važnijih središta ženskog nogometa u Hrvatskoj?
1: Pa ja sam uvjeren da može, samo što moramo biti svjesni da za to će trebati vremena. Evo, 10 godina smo ili čak 11 pod okriljem NK Istre stvarali jednu sportsku priču, pozitivnu sportsku priču. Dobra stvar je što sada ne krećemo od same nule, imamo dakle nekakvo zaleđe i mislim da će sada biti sve malo i lakše krenuti sa osnivanjem ovog, znači, ženskog nogometnog kluba. Budućnost je sigurno svjetla, ali evo, vrijeme će pokazati, daćemo sebi vremena, curama vremena i evo, vidjeti što nam budućnost donosi, ali kažem, sigurno je da možemo postati ne samo, znači, svjetla točka nogometna regije, nego i na nivou Hrvatske.
0: Svakako, i time smo na najbolji mogući način zaokružili ovaj današnji razgovor. Pozdrav tebi, Heleni i Blažu, u svakom slučaju čestitke i naravno pozdrav svim članicama vašeg kluba. Želim vam svakako puno uspjeha i puno sreće, Nenade, i svako dobro.
1: Hvala najljepša, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

14 sati 23 minute, puno sportskih priča, informacija, zanimljivosti imamo danas za vas. Naravno, za 6 minuta slijedi ono javljanje kolege Serđa Valića. U međuvremenu, evo, dobili smo informaciju, ali moram priznati, evo, čak smo i znali, dakle, jedna naša vjerna slušateljica, zove se Ana, danas slavi rođendan, puno sreće, puno ljubavi, želimo joj i svakako ugodan provod danas večeras. Dakle, draga Ana, proslavi rođendan onako kako samo ti znaš, uživaj i nek ti je doista bude sretan rođendan. Slušaj nas i dalje i zasigurno i ti kao i svi ostali naši slušatelji nećeš požaliti.

0: Da, a umeđu vremenu dobijamo informaciju da i Sanja danas slavi rođendan, pa i njoj naravno čestitke, ali onaj koji ne slavi rođendan je zasigurno i kolega Sergio Valić, jer moram sa žaljenjem konstatirati zapravo da ima i onih koji slušaju naš poslijepodnevni program subotom upravo zbog tog javljanja kolega Sergio Valića. Naravno da nemam ništa protiv, naprotiv. Sergio, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao program Radio Pule.
1: Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav Perniću. Unoće mi te prvo pita Sanja. Koja je Sanja sadržena?
0: Da si malo manja. Sanja.
1: Sanja. Znači, nakon Pata Traka slijedi pjesma Sanji. Sad sam shvatio zašto u stvari je meni sve manje pozdrava i poruka nedeljom popodne. Jer to ti odradiš dan prije.
0: Ne, nije baš tako. Ajde, tu i tamo možemo čestitati i našim slušateljicama, pa i slušateljima. Aha. Evo, ja znam da danas primjerice još jedan Daniel slavi rođendan, to je naš prijatelj Daniel Deković. Evo, pa i njemu možemo čestitati rođendan.
1: Evo, svakako čestitamo svima koji slave danas rođendan ili koji slave nešto općenito, nek se slavi, to je lipo dok se slavi, bolje nego da se plače. Kolega, nadam se da si mi dobro, da si mi raspoložen kao i kolega Pernić. Evo, nažalost, neki moraju raditi, neki mrvicu odmaraju, neki odmaraju od jučerašnje večeri, neki se pripremaju za večerašnju, tako da uglavnom vjerujem da je živahno. Evo, moram svakako samo sekundu...
0: Spomenuo si jučerašnju, dakle, spomenuo si večere. Kako je sinoć izgledalo to u Raklju?
1: Mislim, ja kao vrhunski novinar nemam toliko besid, nemam toliko kvalitetnih riječi kojima bi mogao opisati onaj spektakl, evo, koji je bio jučer u Raklju. Nažalost, nisi bio i sad ne znam da ćeš ikad više biti. Kako često rekli, ono, nikad nije bio, nikoga neće biti, još ga je tako malo današnji dan. Tako su bar najavili da Klapari Špet, evo, to je bio 10. zadnji jubilarni put u Raklju. Bilo je, moram ti priznati, stvarno fantastično. Atmosfera vrhunska, milion barki, plovila, jahti, glisera, koća, plivarica, svega se nakupilo u našoj predivnoj uvali luka, tako da Klapari Špet je bilo onako na nivou kao i Vajk. Nakon tega je Night Expressa, onda u 4 ure stvari ima se jedan zadatak, pojiti do Pule u 4 ujutro, još uvijek je dolazila muzika dole iz luka, tako da, evo, bilo svakako živo, jedna noć svakako, evo, za pamćenje.
0: Da, ono što već sad možemo najaviti je jedno prekrasno druženje u četvrtak u tvom Baladuru, koje će se također, evo, održati zahvaljujući tebi. Najprije jedno lijepo druženje, nakon toga još jedan Baladur, ali naravno da ne bi zaboravili i
1: sutrašnji jutarnji program. Nemoj. Ne znam koliko uspijem sve pratiti, kolega, stvarno jako puno je događanja u našoj Istri, tako da još jedno, ja i ti smo dobri, ali trebali bi nam još jedno dva brata blizanca da uspijemo pohvatati sve što se dešava recimo danas i sutra po Istri. Tu je recimo večeras, ja sam to najavio u četvrtak u Baladuru, ali moram još jedan put, evo, neću privatizirati, ali evo, tvoj, nije tvoj baš, ali mjesni odbor Busoler, večeras ima jednu vrhunsku feštu, evo, od 18 sati sve skupa kreće. Glavni izvođač je Antonio Krištofić, evo, večeras u Busoleru, rekli su, u stvari to je na nogometnom igralištu Valmade, održat će se, evo, ta feštica, tako da, evo, poziv svima ki su blizu. Svakako, evo, najavit ću ono što se dešava i danas u općini Marčana, a to je u Divšićima. U Dičićima još jedna fešta, svaku trada skupa, evo, svirić Alpha Time Band, ali sve skupa počinje već u stvari počelo, evo, 13 sati sa bočarskim klubom, memorialni turnir će biti tamo, pa onda će se hitati i na Fionde, a naravno, evo, bit će tu i razna gastro ponuda, tako da, evo, poziv i u njima ki vole pojiti se sa kontradom, podružiti neka gredu, evo, do Divšići.
0: Ono, konačno ćeš još... i ti negdje svirati večeras, jeli se?
1: Ne, ali gle kako sam se pronta.
0: Da.
1: Slušaj kako sam se pronta za ovo vrhunsko javljanje, pazi ovo sada.
0: Ajde,
1: to vjerovatno nisi spomenuo ti kao vrsni sportski novinar. Pogledaj ovo, vozim te u srce Istre, vodim te, ne vozim te, žido mi beside ću ti reći.
0: A moreš me i voziti, ajde.
1: Znači, na Zarečkem krovu, ja znam da je kolega Pernić samo bio puno puta, održi se danas još jedna manifestacija koja uključuje razno razne akcije, a ono u prvom redu tu je turnir u vaterpolu. Evo, mislim da je to čak i 10. Međunarodni nego memorialni turnir, evo, u vaterpolu na Zarečkom krovu, tako da bilo mi je to
2: prava spomenuti.
1: A pazi sada kad si rekao da mi je karijera propala, ali ima još jedan Serđo kojemu je u stvari tek karijera krenula. To mi je nekako upalo u oko. Pazi, dan općine i Sveta Marija Karmelovska u Taru večeras. I sad pogodi ki sviri u Taru.
2: Serđo Pavat.
1: Naravno, ja. Ki njega more gambijati? Da li postoji ti na svijetu ki će gambijati?
2: Dva Serđa u Istri.
1: To je nevjerovatno, evo. Tako da to je to i ono što me nekako privlači, ali su me malo rabijali. Jer su me zvali na zimski sajam Slobacicon Europa, a na litnji me nisu zvali.
2: Aha, sam mislio da, dobro, okej.
1: Okay. Kapiš, litnji jer su rekli da je preteplo, a onda ako malo popiješ pa te prija smuti, tako je, ja sam više za pozimi, su rekli, a u litnji će najkega pametnijega da vodi, čaj ti rečem.
2: Ti si zimski tip.
1: Ali svakako vjerujem da evo u Čeri da nazad će biti stvarno jedan, još jedan lipi sajam Slobacicon Europa u Svetem Petru u šumu i puštimo škerce i svakako poziv i tamo i poziv, da rečem, evo na sve kraje Istre stvarno se dešavaju jako puno manifestacija. Najavit ću i sutra ja jednu manifestaciju vrhunsku, di vjerujem da ćeš i ti prisustovati, jer to je onaj rimski Valbandon. Rimski Valbandon koji se on nastavlja nakon preuzimanja turističke zajednice gospodina Enca Crnoborija, slušao sam jedan vrhunski razgovor s njim, rekao da su ga stvarno zamolili da se priključi turističkoj zajednici Fažane, što je on to napravio. Došao je na čelo turističke zajednice Fažana i sad radi i dalje vrhunske, moram reći, projekte. Evo, to je prvi taj rimski Valbandon. Iza tega najavit ćemo i ono veliko lov, u stvari na veliku ribu koju će se održati sutra večer na Medulinskoj rivi. I tu bim stvarno, evo, ako si za i tebe pozvao na neki način da se podružimo, lipo malo da se opustimo prije ponedjeljka kad ću imati još jedan jutarnji program.
2: Upravo tako, hvala ti na ovom pozivu, a ja ću pozvati naše slušatelje da i sutra ujutro prate jutarnji program.
1: Čekaj, koji poziv? Nisam ja poziv, nego ti si mene zvao, ne ja poziv.
2: Dobro, smo li gotovi za danas?
1: Nismo, ne moramo biti gotovi, kako ćemo biti gotovi?
2: Onda
1: nek ti bude žao ča nisi bio u Ratiju, nemoj da ti reći da ti bude žao ča neš doći sutra u Medulin i najavit ću svakako sutra jedna spektakularan s mikrofonom po Istri, gdje nam gostuje naš najveći brusač u Istri. Čovjek voli brusiti, u temu je jako dobar, naravno nože, mislim na nože, to je naš Željko Glavaš Mičulo i naš vrsni svirac na mih i on će biti gost sutra s mikrofonom po Istri, a nakon tega kao časta najavit ćemo i rimski Valbandon, najavit ćemo evo i lov na veliku ribu na tune sutra koji će se održati u Medulinu, tako da jako puno sadržaja i sutra jutro, a već za četvrtak najavljujemo jedan spektakularan baladur kojega ćemo odraditi s jednog lijepog glisera, evo.
2: Nekako preduksi mi bio danas. Da. Oprosti, hvala ti puno, oprosti, čujemo se i ništa, uživaj.
1: Ispričavam se slušateljima, more, čao.
2: Srećan pozdrav.

14:45, mi polako ali sigurno došli smo do kraja ovog prvog dijela našeg današnjeg druženja. Imamo još jednu informaciju koja nam stiže iz pulskog nogometnog prvoligaša. Dakle, Istra 96-1 dovela je 24-godišnjeg veznog igrača Dodua Dombija iz rezervne momčadi španjolskog prvoligaša Deportivo Alavesa. Izvijestili su, dakle, iz pulskog kluba. Dombija, nogometaš iz Malija, potpisao je u Puli dvogodišnji ugovor do ljeta 2028. godine. Radi se o fizički moćnom, discipliniranom i taktički odgovornom igraču koji može dati ravnotežu momčadi, izjavio je istri sportski direktor Saša Bjelanović. Njegove najveće kvalitete su fizička dominacija, kaže Bjelanović, a naravno osvajanje lopte, pokrivanje prostora i disciplina u obrani. Njegova vrijednost više dolazi kroz rad bez lopte i stabilnost koju donosi ekipi. Inače, Dumbija je 2022. došao u Deportivo Alaves, za čiji je podmladak upisao 80 nastupa, ali nije nikada nastupio za prvu momčad, premda je na početku prošle sezone bio pozvan na utakmice sa Betisom i Celtom. U svakom slučaju, Dumbija vrijedi na tržištu oko 400.000 eura. Zahvalni smo mu na predanosti i profesionalnosti tijekom razdoblja provedenog u klubu, te mu želimo puno sreće u novom izazovu u Hrvatskoj, priopćio je danas Deportivo Alaves. I to bi zapravo bilo to što smo vam pripremili za ovaj prvi dio naše emisije. Naravno, ostanite i dalje sa vama, u 15 sati slijedi i ona središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, a od 17 sati smo ponovno zajedno, kao što znamo reći, uz brdo dobre glazbe i tu i tamo pokoja sportska informacija. Za sada toliko, hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program, uz program Radio Pule.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigare. Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Danijele Pernić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Opet se širi afrička svinjska kuga, sve više novih slučajeva. Treći srpanjski vikend donio gužve na cestama, u prvoj polovici srpnja turistički rezultati na razini prošlogodišnjih. U Valvandonu obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije, policijske uprave Bak Istra. Mogu li se meduze pretvoriti u održivo gnojivo za poljoprivredu, istražuju znanstvenici Rovinjskog centra za istraživanje mora. Vrijeme će sutra biti promjenjivo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sa izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Od toga samo jučer 12 novih. Mirta Milas.
2: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
3: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
4: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza, čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
3: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu. Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
1: Treći srpanjski vikend donio je gužve na cestama, a u dosadašnjem dijelu ovoga mjeseca turistički rezultati na razini su prošlogodišnjih. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje? Doznala je Snježana Miljak.
5: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
6: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
5: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, bit će vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
7: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
5: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
8: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
5: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijedno za novac.
1: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32.500 djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50.000 ljudi, oko 1.000 manje nego prethodne godine. I prošle godine nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17.000 brakova, a gotovo svaki treći završio razvodom. U ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 7 radnika u skladištu ruske tvrtke južno od Moskve. Planuje požar te je ozlijeđeno 25 osoba, javljaju tamošnje vlasti. Još jedno skladište iste tvrtke pogođeno je istočno od glavnog grada te je ozlijeđeno 20 ljudi. Kijev je gađao i skladište nafte u Moskovskoj regiji u kojem su krhotine srušenoga drona izazvale požar. Američki predsjednik Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Trumpu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford. I truly
9: believe... Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
1: A i dalje se istražuje uzrok velikog požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100 kuća uništeno je jugozapadno od glavnog grada Osla. Regionalna vatrogasna služba priopćila je prije podne kako je požar u gradu Kokstadelvi pod nadzorom. U međuvremenu evakuirano je oko 400 ljudi. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima, a šteta se tek treba procijeniti.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. U Valbandonu je obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske Bak Istra. Osnovana je upravo u Valbandonu 27. srpnja 1991. odakle je krenula na svoje prve zadaće u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Sudionici su odali počast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe te istaknuli njihov doprinos u stvaranju i obrani zemlje. Ispred crkve blaženog Miroslava Bulešića služena je sveta misa, nakon čega je kod spomen obilježje istarskim specijalcima održano svečano postrojavanje pripadnika jedinice BAK i prigodan program. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik udruge specijalne jedinice policije BAK Istra Mladen Blašković.
10: U mozaiku doprinosa specijalne policije u prvim danima obrane domovine, u svim bitkama, u svim operacijama oslobađanja Hrvatske. I valja podsjetiti na činjenicu da je naš domovinski rat bio specifičan i u tome što je hrvatska policija, a na poseban način specijalna policija, bila prva koja je preuzela udar velikosrpske agresije od Josipa Jovića, prve žrtve domovinskog rata, naših ubijenih 12 redarstvenika u Borovu selu, našeg Franka Lisice u Zadarskom zaleđu i svih naših poginulih specijalaca tijekom Domovinskog rata. I zajedno ste sa hrvatskom vojskom, sa našim gardijskim brigadama, svim postrojbama hrvatske vojske, činili tu oružanu silu koja je donijela hrvatskom narodu slobodu.
11: Večeras nismo ovdje samo zbog jedne obljetnice. Ovdje smo zbog ljudi, zbog prijateljstva, zbog uspomena, zbog onih koji više nisu sa nama i zbog Hrvatske koju smo zajedno stvarali. Prije 35 godina bili smo mladi, možda i premladi, za ono što nas je čekalo. Ali kada je domovina pozvala, nije bilo dvojbe. Napustili smo svoje obitelji, svoje poslove, sigurnost svojih domova, uzeli smo oružje iz ove mirne Istre, otišli smo tamo gdje je bilo najteže. Na Banovinu, Liku, Velebit, Dubrovnik, Slavoniju, Maslenicu, Medački džep, Bljesak, Oluju. Gdje god je trebalo, tamo su bili pripadnici BAK-a.
1: Meduze koje posljednjih godina zadaju glavobolje kupačima i ribarima uskolo bi mogle završiti na povrtnjacima, ne kao otpad nego kao gnojivo. Znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju u sklopu projekta NutriGel istražuju mogu li upravo ti morski organizmi postati održivo rješenje za poljoprivredu. Klara Dujmović.
12: Od problema u moru do koristi za poljoprivrednike. Meduze, koje za plivače znače neugodne susrete, mogle bi postati organsko gnojivo. Prvi korak tome učinili su znanstvenici Rovinjskog centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković. U laboratoriju testiraju mogu li se iz biomase meduze izdvojiti minerali pogodni za primjenu u poljoprivredi. Govori Tjaša Kogovšek iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
13: Tijelo meduze je 96% ili još više iz vode, a ta voda je slana. Tako da ne možemo uzeti cijelu meduzu i samo staviti na tlo, jer to bi na dugi rok uništilo tlo. Pa bi sad bi htjeli iz te organske tvari jo pretvorimo u anorgansku tvar da se onda može vezati u mineral. Tako da istaložimo iz same meduze gnojivo u obliki minerala.
12: Projekt traje godinu dana, znanstvenici su i u toj početnoj fazi bili uspješni. Dokazali su da se u kontroliranim uvjetima dušik i fosfor mogu taložiti u mineralno gnojivo.
13: Zašto je dobar ta mineral je? Zbog toga jer mineralno gnojivo opušta hraniva jako sporo i ne dođe do onečišćivala tla zbog previše nutrijenata.
12: Na istraživanje su ih potaknule pune plaže i mreže rebraša i meduza. Mija Knjaz iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković Rovinj.
14: Meduze su u Jadranu potpuno prirodna pojava, imamo nekoliko autohtonih vrsta koje se prirodno pojavljuju ovisno o sezonama. Nekad ćemo ih imati više, nekad ćemo ih imati manje. Međutim, važno je reći da u posljednjih nekoliko desetljeća zbilja bilježimo trend porasta brojnosti meduza.
12: Znanstvenici u tome vide vrijedan prirodni resurs. U budućnosti bismo tako mogli imati organsko gnojivo koje potječe iz našega mora.
1: Uvala Blaz ovoga je vikenda domaćin 16. regate Barbanske rivijere i morske trke na Prstenac. Na manifestaciju organizacije jedriličarskog kluba Delfini iz Pule okupili su se jedriličari iz Hrvatske inozemstva koji jedre prema pravilima Hrvatskog jedriličarskog saveza i međunarodnim pravilima World Sailinga. Morska trka na Prstenac i inačica je pak Barbanske trke na Prstenac u kojoj umjesto konja natjecatelji veslaju u gumenjacima dok njihov posade kopljem pokušava pogoditi Prstenac. Regata je startala jutros u 11 sati, a morska trka na Prstenac počinje u 18.30. Iz kulture. U kapeli Svetog Stjepana u Labinskoj starogradskoj jezgri večeras će biti otvorena izložba multimedijske umjetnice međunarodne karijere Martine Miholić, naslovljena Relic from Unknown Intelligence. Izložba polazi od analogije između relikvija, prirodnih ostataka i suvremenih tehnoloških sustava kojima autorica istražuje njihovu zajedničku ulogu nositelja tragova života, informacije i svijesti. Otvorenje je u 20.30. A u Žminju Zatka Štela večeras će biti prikazana predstava Mate Balote Lip je život samo ontar kad se pre straha žrtvuje. Autorsko poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote rezultat je koprodukcije teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žminj. Glume Robert Raponja, Lara Živ Voličaga i Massimo Brajković, a početak je u 20 sati. Sport. Vijesti iz sporta donosi Dameo Ramić-Kovačić.
15: Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
16: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
15: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
16: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine, činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
15: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
17: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji je finalist umaškog turnira, svladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6-6-4-6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buručage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4-6-2. U oscilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Riko.
0: Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, na istočnom dijelu Istre s više oblaka. Puše slab zapadni i sjeverozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 33,1 stupnja. Tlak zraka 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 13 sati, Sveti Ivan na Pučini 29, Porer 30, Opatija 31, Pazin Pula aerodrom 33,1 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. U noći i ujutro te tijekom poslje podneva mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba i umjerena bura koja će na večer jačati, poslje podne ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 23, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 29 do 32,1 stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Danijele Pernić, uredila i vodila Nive Skalibić. Želimo vam ugodan nastavak subotnjeg ljetnog poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Posedar je u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Savjetujemo vozačima kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se u 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90-ak slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
1: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Srpanjski je vikend, pa je pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga, vozi se u kolonama s mogućim kraćim zastojima. Zbog povećanog priljeva vozila moguća su i dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. O tome kako je u Splitu, Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Nemamo onaj jaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku, pravi srpanjski vikend.
0: Vijesti. Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50-ak dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama. Sutra u New Jerseyu Španjolska i Argentina igraju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Na stadionu će biti španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez. Argentinski predsjednik Javier Milei neće doći, nego će utakmicu gledati kod kuće. Kaže da je to dio njegova rituala za sreću, kao i odjevanje iste jakne. Jednom ju je, kaže, skinuo i tada je Argentina primila pogodak, pa to više ne čini. Na stadionu će biti i američki predsjednik Trump, koji smatra da bi SAD ponovno trebao biti domaćin. Trump se obratio javnosti zajedno sa svojim prijateljem, predsjednikom FIFA Infantinom. Međusobno su se nahvalili zbog, kako kažu, najboljeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti.
3: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim glavnim cestovnim pravcima u smjeru juga, a na pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Kolone se stvaraju pred naplatama Lučko i Trakošćan u smjeru juga, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 u Otriću, te na Krčkom mostu u oba smjera. Zastoji su također mogući i u zonama ostalih naplata, te na prilazima, odmorištima, tunelima i turističkim središtima. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Fono vinilo.

0: donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli. Juanita came to me last night.

17 je sat i 9 minuta, još jedan srdačan pozdrav svima vama poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nastavku našeg poslijepodnevnog programa, evo bili smo s vama od 13 sati pa sve do 15, nakon toga imali ste priliku čuti i slušati Dnevnik Radio Pule i program na talijanskom jeziku, a sada kao i svake subote nastavljamo istim ritmom, nastavljamo s glazbom, sa sportom, onako pozitivno, svi dobro raspoloženi, više ćemo svirati, manje ćemo pričati, vjerujem da vam to i odgovara. U svakom slučaju, ono najvažnije što uvijek znamo reći je da smo ponovno zajedno i da ćemo provesti lijepe i ugodne trenutke. Daniele Pernić je i dalje naš tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin, a na vama je samo da uživate i da budete uz naš program. Što se vremena tiče, i dalje toplo, vruće, sparno, ali i kažem, vidjet ćemo što nam donosi vrijeme večeras i noćas, ali ono što i o čemu ćemo razgovarati u nastavku naše emisije je sama završnica ATP teniskog turnira 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena, dakle večeras na ATP stadionu Goran Ivanišević, Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine i Španjolac Daniel Merida igraće u finalu od 19 sati. O tome nešto kasnije. Dakle, još jedan srdačan pozdrav svima vama. Idemo dalje s glazbom, nakon toga još par korisnih informacija za vas, a zatim sport, glazba, glazba, sport.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Još malo o vremenu i o prometu, dakle uvijek korisne informacije za sve vas. Što se tiče prometa, promet je pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Inače, u uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika upozoravamo vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, javljaju iz Hrvatskog auto kluba. A što se pak tiče vremena, dakle, djelomice je i sunčano, ali ne i posve stabilno vrijeme, naročito u Gorju gdje su mogući večeras jači grmljavinski pljuskovi. Inače, u noći izoliranih neverina može biti i na moru, puhaće slab do umjeren jugozapadnjak, kasno na večer zapuhaće umjerena bura. Jutarnje temperature bile su između 15 do 25, ali zato one dnevne vrijednosti su između 30 i 35, trenutno u Magu 29 stupnjeva, zatim Krk, Medulin, Poreč 30, Pula 32, te Labin 33 stupnja.

Ponovno nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu koji ulazi zapravo u samu završnicu. Večeras u 23 sata Francuska i Engleska će u Majamiju igrati utakmicu za treće mjesto svjetskog prvenstva. Zapravo susret koji nijedna momčad ne želi igrati, ali koji je kroz povijest često donosio velike napadačke učinke i odlučivo o osvajaču zlatne kopačke. U takvoj situaciji nalazi se i francuski napadač Kylian Mbappé, koji uoči dvoboja protiv Engleske dijeli prvo mjesto na ljestvici strjelaca sa Messijem. Obojica imaju po 8 pogodaka, no Argentinac ima jednu asistenciju više, zbog čega će Mbappé morati zabiti ili asistirati ako želi osvojiti nagradu za najboljeg strjelca turnira. Inače, francuski napadač pritom ima povoljniju priliku od Messija, koji će u nedjelju protiv Španjolske igrati finale u kojem je ulog naslov svjetskog prvaka. Inače, gledajući na povijest svjetskih prvenstava, ta povijest pokazuje da je čak 4 puta utakmica za broncu odlučila pobjednika u trci za zlatnu kopačku. Posljednji put se to dogodilo 2010. kada je Njemac Thomas Müller zabio pogodak u pobjedi protiv Urugvaja od 3-2 te osvojio nagradu zahvaljujući većem broju asistencija. Ista se situacija dogodila i 1938. godine, a naravno recimo i to da Talijan godine 1990. osigurao je Talijan nagradu Salvatore Skilači, a 98. hrvatski napadač Davor Šuker, naime upravo je Šuker na svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvojio zlatnu kopačku sa 6 pogodaka, a jedan od njih postigao je upravo u pobjedi Hrvatske protiv Nizozemske rezultatom 2-1 u utakmici za broncu.

priznati, puno puno informacija, puno puno kurioziteta i zanimljivosti stižu nama sa svjetskog nogometnog prvenstva, pa i sljedeća. Naime, dok se ovo svjetsko prvenstvo koje se održava u Sjevernoj Americi bliži kraju, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio želju da SAD u bliskoj budućnosti bude domaćin još jednog svjetskog prvenstva, sve to na prijemu u New Yorku uoči sutrašnjeg finala. Trebali biste ponovno odabrati Sjedinjene Američke Države, poručio je Trump, ali ovaj put ćemo izostaviti Kanadu i Meksiko kao domaćine. Inače, sad je bio SAD bio domaćine 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje. Inače, svjetsko prvenstvo 2038. sljedeći turnir za koji još nije objavljena zemlja domaćin, iako bi 12-godišnji period povijesno gledano bio brz za zemlju koja želi biti opet domaćin svjetskog prvenstva, to nije nemoguće. S obzirom na to da će se svjetsko prvenstvo 2030. povodom 100. obljetnice održati između Afrike i Europe, odnosno Maroka, Španjolske, Portugala, te Južne Amerike, Urugvaja, Argentine i Paragvaja, a svjetsko prvenstvo 2034. u Saudijskoj Arabiji, Sjeverna Amerika i Oceanija, jedini su kontinenti koji ispunjavaju uvjete za domaćinstvo 2038. prema trenutnim pravilima FIFA za domaćinstvo. Inače, Trump je također podijelio da ga je predsjednik FIFA Gianni Infantino kontaktirao u vezi s mogućnošću da SAD i Kina u budućnosti budu zajednički domaćini svjetskog prvenstva. Trump, koji će prisustvovati sutrašnjem finalu između Španjolske i Argentine, umiješao se u priču o ovom svjetskom prvenstvu kada je navodno kontaktirao Infantina u vezi s mogućnošću poništavanja crvenog kartona američkog napadača. Iako FIFA kontroverzno suspendirala zabranu od jedne utakmice kako bi Balogun dobio pravo nastupa, Amerikanci su izgubili od Belgije 4-1, ponovno neuspješni doći do četvrtfinala.

Dakle, večeras u 23 sata susret za treće mjesto na svjetskom prvenstvu između Francuske i Engleske, a sutra veliko finale u 21 sat igraju Argentina i Španjolska. A činjenica da se cijela Argentina ujedinjuje sa svojom nacionalnom momčadi je nešto iznimno dragocjeno i dirljivo, rekao je izbornik Argentine Leo Scaloni dva dana prije finala svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Ponovno smo otkrili nešto iznimno dragocjeno, naime činjenicu da ljudi gledaju naše utakmice na televiziji noseći dres Argentine i grleći se, rekao je na konferenciji za novinare u New Yorku. Utvrdio je da se čak i navijači suparničkih klubova mogu okupiti tijekom turnira kako bi podržali Argentince koji se bore za drugi uzastopni svjetski naslov. Što se tiče Mesija, njegovog 39-godišnjeg kapetana, Argentinci moraju uživati što ga još uvijek imaju u momčadi, rekao je Scaloni. Moramo cijeniti ono što radi, on je povijest, on je legenda. A hoće li nedeljno finale biti njegova posljednja utakmica za Argentinu? Ono što je rekao izbornik je sljedeće. Pa što ja znam, pitajte njega, odgovorio je. On nas nikada ne prestaje oduševljavati, to je pitanje koje biste trebali postaviti njemu. U svakom slučaju, veliko finale sutra od 21 sat između Argentine i Španjolske.

Toliko nogometa, ajmo nešto i o tenisu, jer kako svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u svoju završnicu, tako i danas završava evo još jedno izdanje, evo 36. izdanje Plave lagune Croatia Opena, sve to na Umaškom stadionu. Goran Ivanišević, večeras će se sastati najmlađi i najstari od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur. Merida je u prvom polufinalu lakoćom pobjedio 24-godišnjeg Argentinca Romana Andresa Buruciagu sa 6-4, 6-2, a onda je uslijedio još jedan ponoćni triler u izvedbi i režiji Damira Džumhura u kojem je Sarajlija preokretom savladao 28-godišnjeg Slovaka Aleksa Molčana rezultatom 3-6, 6-4, 6-3 nakon 2 sata 44 minute igre. Mladi španjolski bombarder došao do finala bez izgubljenog seta i u 4 meča na terenu proveo tek nešto više od 6 sati, a Džumhur je samo u posljednja 2 meča u četvrtfinalu i polufinalu orao i kopao 6,5 sati da bi sa 34 godine po prvi put na ATP turu došao do finala na zemljanoj podlozi. Samo po sebi se nameće pitanje je li u Džumhurovom tijelu ostalo dovoljno energije i snage za još jedan meč. Naravno, to ćemo doznati večeras u Umagu.

0: Požar u logističkom centru ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom. Vatra je planula malo prije podneva, a zapalila su se sredstva za dezinfekciju. Požar je vrlo brzo ugašen. Nitko nije ozlijeđen i nije nastala znatna materijalna šteta, objavilo je ravnateljstvo. Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90-ak slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
1: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Afrička svinjska kuga širi se i Srbijom. Posljednjih dana dva nova žarišta pojavila su se u Bezdanu na granici s Hrvatskom te u Južnobačkom okrugu. Srbijanske vlasti ističu da širenje olakšava rekordno nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje mogu prijeći rijeku na pojedinim mjestima i bez plivanja.
2: Vijesti.
0: Sedmu noć zaredom SAD je gađao ciljeve diljem Irana. Među metama bila su mjesta za nadzor, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti. Teheran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji, među kojima je Kuvajt. Pogođeni su elektrana i naftno postrojenje. Jordan i Bahrein objavili su da su presreli više iranskih raketa. Teheran prijeti da će, budu li se nastavili američki udari, pojačati svoje napade. Viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Član njemačkih vladajućih konzervativaca Jens Spahn dao je ostavku nakon što se našao u središtu afere zbog djeteta koje je sa svojim suprugom dobio zahvaljujući surogat majci u SAD-u. Bio je izložen oštrim kritikama jer je njegova stranka u veljači glasovala za zabranu surogatstva u Njemačkoj. U proteklih nekoliko dana shvatio sam da je moja osobna sreća nespojiva s mojom političkom dužnosti, napisao je Spahn u pismu ostavke.
2: Sport.
0: Večeras u Majamiju utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Evo što su rekli izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
4: Nobody wants to be in this game.
5: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica. Da smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: A uoči završetka prvenstva FIFA je objavila da je ove godine registrirala više od 7 milijuna uvredljivih poruka na društvenim mrežama tijekom natjecanja. U odnosu prema prošlom prvenstvu to je čak 14-struko povećanje. Tada ih je bilo oko 470 tisuća. Oko 11% uvredljivih poruka bilo je rasističko.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Anastasija.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Summer on Radio Pula.

18 je sati i 14 minuta, nakon vijesti Hrvatskog radija imamo još jednu vijest za vas, a nakon toga ćemo se polako ali sigurno, a reko bi čak i šegavo, oprostiti od vas za danas. Mladi 19-godišnji Italijana Kimi Antonelli na Mercedesu startat će sa prve pozicije u nedjeljnu utrku za veliku nagradu Belgije svjetskog prvenstva vozača Formule 1. Za Antonellija, koji je i vodeći u ukupnom redoslijedu svjetskog prvenstva, ovo je 6.5 pozicija na 10. ovogodišnjoj utrci, a društvo u prvom redu pravit će mu Nizozemac Max Verstappen na Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris na McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti Britanac George Russell na Mercedesu i Monežanin Charles Leclerc na Ferrariju. Utrka je na programu sutra u nedjelju od 15 sati. To je to što se tiče sporta, ali ne što se tiče dobre glazbe. Dakle, do 19 sati puno dobre glazbe pripremili smo za vas. Upravo slušate i Lauru Pauzini. S vama su od 13 sati bili Daniele Pernić kao tonski realizator. Sad u 18 sati pridruži nam se i kolega Branko Crnogoršić. Moje ime je Daniel Sponza. Ja sam bio domaćin tijekom današnjeg poslijepodnevnog programa. Hvala vam puno na pozornosti i želim vam ugodan ostatak ove subotnje večeri. Što se mene osobno tiče, čujemo se ponovno u ponedjeljak u 14 sati i 15 minuta u onom posljednjem izdanju emisije o svjetskom nogometnom prvenstvu, a onda opet u srijedu jutro. Do tada hvala vam puno i do slušanja. Srećan pozdrav svima vama.

0: number and dial it in.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Na autocesti A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, na dionicama Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, te tunel Sveti Rok Posedar je u smjeru Dubrovnika. Pred naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km, a zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac pred naplatom Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 9 km, a prometna je nesreća između Okučana i Nove Gradiške u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila uz povremeno višesatna čekanja. Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Sommer auf Radio Pula. Lollipop.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. Potvrđeno je 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih, i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić taj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Vijesti. Najmanje 8 osoba poginulo, a 62 su ozlijeđene ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na više ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj regiji gore skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte kod Moskve. Istodobno nekoliko tisuća ljudi ponovno je prosvjedovalo u Ukrajini protiv smjene Mihajla Fedorova, ministra obrane, koji je prema navodima ukrajinskih medija razriješen nakon sukoba sa vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim.
3: Ljudi se ne slažu s odlukom. Tražimo povratak ministra obrane Fedorova ili smjenu Sirskog. I sam sam časnik ukrajinske vojske, ali sovjetski časnici poput Sirskog me stvarno nerviraju, uništavaju našu vojsku.
0: S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici Sjedinjenih Država. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
4: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: A da SAD ima iznad prosječnu godinu požara, pokazuju podaci prema kojima je ove godine izgorjelo gotovo 1 milijun hektara površine u usporedbi sa desetogodišnjim prosjekom od 2,7 milijuna hektara. Vraćamo se na naš kontinent. Udar munja u Alpama je ubio 97 crnonosnih ovaca u švicarskoj regiji Valeu, a preživjelo je oko 80 životinja. Nesretne ovce stajale su jedna do druge u ograđenom prostoru, što je prije bilo neuobičajeno, no danas je nužno zbog zaštite stada. Uzgajevači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i prisiljava ih da poduzmu mjere zaštite koje prije nisu bile potrebne. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Rendulić.
5: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovor na postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Čurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje o ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje, međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Svijet.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa general Mohsen Rezaei.
9: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić. Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. Osmero ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnje bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla.
10: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
2: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
0: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
2: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već petu godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjedniku ovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
11: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
12: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
11: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bijesni i na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
0: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
11: Mađarska oporbena stranka Fidesz optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fidesz tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forshofer.
1: Kronika dana.
11: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
13: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
14: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
11: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
15: Trenutno ih je preko 940 tisuća i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
11: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
16: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
17: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
16: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka. i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
18: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
16: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
19: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
16: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
20: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovića vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
16: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Mirovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
11: Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
0: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
11: Sport. Davor Lulić.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice sutrašnjih finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
22: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
21: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
23: Nobody wants to be in this game.
22: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
21: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
3: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira u završnici, svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2, poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
21: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formule 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noći i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
24: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga, veterinar otkrio kršenje propisa, vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
2: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu, Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
0: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Sljedstvom komisijeta ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
5: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
5: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori u Norveškoj, u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorilo je više od 100 domova. Policija evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
6: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
7: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
0: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
8: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
0: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80-ak zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa. Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za 3. mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode čak 4-0 pogocima Rajsa u 3. Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine vijest da Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. 3. vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Jerush.
10: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još 4 vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama, te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: kad prošećem do plaže, ponesem litru i završim sam. Miran i tih je otok kasnog ljeta,
1: na kraju svijeta.
0: Umornom

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao